війну. Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо.

Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: хоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Минулої доби рятувальники району двічі виїздили на гасіння пожежі. У Шептицькому районі на сьогодні функціонує 116 закладів загальної середньої освіти, включно із філіями. Депутати Сокальської міської ради встановили розмір плати та пільг для дитячої школи мистецтв імені Віктора Матюка. До 21 вересня в районі триватиме осіння вакцинація диких тварин проти сказу. У Добрячині отця Назарія Дячка було відзначено правом носіння нагрудного хреста. Малій академії наук відбудеться

0: Ця міжнародна конференція «Разом для предків прикордоння. Наша спільна спадщина». Та у п'ятницю в Шептицькому проходитиме міжгромадський футбольний турнір.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
0: Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав, що рятувальники району здійснили два виїзди. У Вановій Белська громада сталося загоряння торфу, а в селі Спасів Сокальська МТГ горів дах та перекриття площею 28 квадратних метрів одноповерхового гаража по вулиці Івана Франка, критого металопрофілем. Внаслідок пожежі пошкоджено автомобіль Volkswagen. Водночас вогнеборцям вдалося врятувати житловий будинок, літню кухню та автомобіль. Як повідомили у головному управлінні ДСНС у Львівській області, за минулу добу на Львівщині виникло 5 пожеж, 3 з яких сталися в екосистемах. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати 4 будівлі та автомобіль. Вогнеборці закликають мешканців району та області бути особливо обережними з вогнем, не спалювати сухої трави, листя та сміття, не залишати без нагляду багаття і не допускати необережного поводження з вогнем. Пам'ятайте, вогонь не пробачає необережності. Бережіть себе, своїх близьких та довкілля. У разі пожежі телефонуйте за номером 101. З початком навчального року в Україні розпочався новий етап реформи шкільного харчування. Він передбачає безоплатне гаряче харчування для всіх учнів перших 11 чи 12 класів комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі. У Шептицькому районі на сьогодні функціонують 116 закладів загальної середньої освіти, включно із філіями. Загалом харчуванням охоплено більше 20,5 тисяч учнів. У Балській, Великомостівській, Лопатинській, Радехівській та Сокальській громадах харчування організовано за моделлю «базова кухня», а Добротверській та Шептицькій громадах харчування дітей довірили приватним компаніям, причому в одній школі кожної громади працює доставка вже готових страв кейтеринг. Нагадаємо, що реформа шкільного харчування в Україні була ініційована першою леді Оленою Зеленською як важливий крок до того, щоб кожна дитина мала повноцінний гарячий обід у школі, незалежно від матеріального становища родини. Для батьків це відчутна підтримка, а для дітей більше сил та енергії для навчання і розвитку, йдеться у повідомленні Шептицької районної державної адміністрації. Про встановлення розміру плати та пільг у комунальному закладі «Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка» з цього питання в ході 81-ї сесії Сокальської міської ради доповідала очільниця закладу Оксана Думанська.
2: Ми звернулися черговий раз, так як кожного року звертаємося, з проханням затвердити плату за навчання в комунальному закладі «Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка», оскільки вона встановлюється лише на навчальний рік. І відповідно до Закону України про позашкільну освіту, положення про мистецьку школу, відповідно до яких вона може бути піднята лише на офіційно визнаний рівень інфляції за попередній календарний рік, а це становило у 25-му році 108. Таким чином, батьківська плата відносно наших розмірів 310 і 280 може збільшитись на 20 гривень. І це буде становити 330 і 280 гривень на місяць. З цим я звертаюся з проханням про затвердження такого розміру батьківської плати.
0: До доповідачки було чимало запитань. Депутати цікавилися, скільки дітей оплачують навчання у Сокальській дитячій школі мистецтв і скільки з них користуються пільгою.
2: Нас оплачують за навчання 320 учнів, з них по 60, по 310 – це станом на травень місяць, тому що кожен місяць контингент нас змінюється і пільги за навчання теж змінюються, тому що коли дитина приносить відповідні документи, ми надаємо теж знову пільги.
0: За словами доповідачки, з тої кількості дітей, які відвідують Сокальську школу мистецтв, лише 5 дітей оплачують навчання за півціни.
2: З тих 320 учнів 60 оплачує 310 гривень і 260 учнів оплачує по 260 гривень. По 50% оплачує 6 учнів. Загальна сума на місяць, на травень місяць становила 88 тисяч 430 гривень.
0: Як зазначила Оксана Думанська, щодо важливості вартості сплати, то вони можуть збільшувати лише на офіційний рівень інфляції за попередній календарний рік. Також депутати цікавилися, які інструменти користуються найбільшим попитом і яка ціна за кожен предмет навчання.
2: Інструменти, які користуються більшим попитом, це фортепіано, гітара, сольний спів і синтезатор, оплачуються трошки більше, це 310 на сьогоднішній день було, і всі інші інструменти відділи і відділення 260.
0: За словами директорки комунального закладу Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка, у минулому навчальному році, а точніше у травні, у них навчалося 607 дітей з району.
2: Поки що у нас тримається приблизно однаково, в порівнянні з минулим роком на вересень місяць у нас було 617 учнів. Попередній рік, якщо взяти 24-й рік, там було 621 дитина, приблизно так.
0: Депутат Ігор Хомяк запитав у доповідачки Оксани Думанської, чи ведуть вони якусь статистику щодо збільшення дітей. Чи проводиться по освітніх навчальних закладах якась агітація щодо відвідуваності їхнього позашкільного закладу?
2: Ми постійно проводимо агітацію, проводимо концерти і на шкільному, на міському рівні. Наші викладачі беруть участь у всіх заходах Сокальської міської громади. І, звичайно, цим самим вони агітують на навчання. І причому за останні роки в нас збільшився контингент учнів з сільської місцевості в порівнянні з Сокальським.
0: Також депутати цікавилися у керівниці, чи збережені їхні філії у районі.
2: У нас в Олицькій школі є філія, окремо діюча. Так, звичайно. Функціонує.
3: Пані Оксана, у мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, чи ваша школа отримує якісь благодійні внески, чи не отримує, чи повністю забезпечені?
2: Року я маю честь похвалитися. Громадська організація, але це були спонсори з Швейцарії, які є вихідцями з Львова, з Західної України, організували для нас спонсорську допомогу, і це були дуже високої якості інструменти фортепіано, яких ми просто не бачили ще в житті, не знали навіть, що такі існують. Це було два фортепіано, маленький рояль, він вже старенький, але він теж дуже в хорошому стані, духові інструменти, дві маленькі гітари. Це все вживані інструменти, це не нові. Старенькі, правда, скрипки і акордеон, які ми налаштували і підремонтували. І ударна установка дуже в хорошому стані. І ряд таких ударних дрібних вже інструментів для маленьких дітей.
0: Депутати Олег Кожушко та Ігор Плечень уточнюють питання щодо філій та оплати за навчання.
4: Пані Оксана, скажіть, будь ласка, перелік філій, де вас є?
2: Філії в нас зараз функціонують. Волиця, Стенятин, Спасів.
5: Ігор Якович, прошу.
6: Яка оплата? Нічого не платять діти учасників бойових.
2: Не платять. Вони звільняються. Це пільги за навчання. Вони встановлюються кожного року. Є обов'язковий перелік пільг, є додаткові пільги, які затверджуються, зокрема, Сокальською міською радою. І всі учасники бойових дій, інваліди, діти, яких навчаються в нашій школі, навіть зараз, які перебувають в полоні, користуються 100% пільгами.
0: Депутат запитала у доповідачки, чи знає вона, який обсяг фінансування припадає на одного учня з міського бюджету, на що керівниця закладу Оксана Думанська відповіла.
2: Це питання ще міністерство навіть не розробило, тому вартість одного учня я конкретно сказати не можу. Якщо ми просто поділимо гроші, які виділяються на школу, на учнів, ну тоді треба порахувати. Мільйон ми майже збираємо батьківською платою.
0: Головуючий засідання Сергій Касян поставив питання на голосування.
7: Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. За 24 рішення прийнято.
0: Отож, рішення прийняте. Після цього міські обранці перейшли до заслуховування наступних питань порядку денного, а їх, нагадаємо, було 38, всі були погоджені, окрім трьох освітянських питань. Про затвердження порядку проведення конкурсу, призначення та звільнення керівників закладів освіти комунальної власності Сокальської міської ради, про делегування відділу освіти молоді та спорту, окремих повноважень засновника закладів та установ освіти і про затвердження положення про відділ освіти молоді та спорту Сокальської міської ради у новій редакції.
1: до інших тем.
0: До 21 вересня на території Шептицького району триватиме перорально вакцинація диких м'ясоїдних тварин. На площі понад 2000 квадратних метрів розкладатимуть більше 50 доз вакцини, задіяно 21 робочу групу. Принади розміщують вручну поза межами населених пунктів у полях та лісових масивах. Як виглядає така принада? Це прямокутний брикет коричневого кольору розміром 5x3 см з характерним запахом м'ясо кісткового борошна. Всередині міститься капсула з вакциною. Якщо знайшли таку принаду, не беріть її до рук, не переміщуйте та не пошкоджуйте. Дикі тварини, зокрема лисиці, дуже обережні. Сторонній запах може відлякати їх від приманки. Мешканці громади просять відповідально поставитися до цієї кампанії та залишати принади там, де їх розклали фахівці. Як повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області, наразі спостерігається позитивна динаміка щодо боротьби зі сказом. За 7 місяців цього року кількість зареєстрованих випадків сказу серед тварин зменшилася на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Нагадаємо, сказ залишається серйозним викликом для ветеринарної безпеки та потребує системної роботи.
1: Релігія.
0: У свято Возвиження Чесного і Животворящого Христа Господнього парафіяльна спільнота села Добрячин урочисто відзначила свій храмовий праздник. З нагоди свята та відпусту до храму з пастирським візитом приїздив правлячий архієрей Сокайсько-Жовківської єпархії владика Петро Луза. Після звершення літургії єпарх подякував усім за спільну молитву. Особливим і зворушливим моментом свята стало нагородження настоятеля парафії. Канцлер єпархії зачитав декрет правлячого архієрея, згідно з яким за ревне служіння для слави Божої, добра церкви та народу отця Назарія Дячка було відзначено правом носіння наперсного нагородного хреста. Вручаючи нагороду, владика зауважив, що для священника хрест – це є перш за все постійною пригадкою про те, що він робить не свою справу, але робить справу Божу, і що той хрест, який він носить на своїх грудях, це є те, що він має проповідувати, щоби людей привести до Господа, йдеться у повідомленні Сокайсько-Жовківської єпархії. Мешканців громад району запрошують на міжгромадський футбольний турнір «Шептицький кап 2026», який проходитиме вже у цю п'ятницю. На полі змагатимуться юні футболісти з усіх громад Шептицького району – Сокаля, Балза, Радехова, Великих Мостів, Добротвора, Лопатина та Шептицького. Усі вони зійдуться у запеклій боротьбі за кубок турніру. Шептицький представлятиме дві команди ДЮСШ номер 2. Турнір розпочнеться 18 вересня о 10:00. У спортивному комплексі «Шахтар». Спортивне дійство відбувається у межах проєкту «Світло для гри. Посилення енергетичної стійкості спортивних об'єктів України», що реалізовується громадською організацією «Європейський діалог» за підтримки GIZ. 18 вересня у Сокальській малій академії наук відбудеться міжнародна конференція «Спільно для предків. Прикордоння. Наша спільна спадщина. Роль волонтерства у збереженні культурної спадщини». У програмі будуть доповіді, діяльність волонтерів громадських організацій у волонтерстві на користь місцевої громади. Від автентики до актуальності, як волонтерські ініціативи допомагають культурній спадщині жити у 21 столітті. Волонтерство та міжнародна співпраця у розвитку товариства «Чайня», Броніслав Сокальський, польський дослідник Сокальщини, Францішка Галамай, жінка, яка рятувала євреїв у роки Другої світової війни у Сокалі. У другій частині доповіді ви дізнаєтеся про літературу у просторі прикордоння як спроба збереження культурної спадщини, костел отців Бернардинів, пам'ятка, яка потребує порятунку, та проблема відновлення пам'ятки на честь Сокальської битви 1519 року, а також презентація книги про міста Прибузького краю. Ще раз нагадаємо, 18 вересня у Сокальській малій академії наук проходитиме міжнародна конференція «Разом для предків прикордоння. Наша спільна спадщина». Початок о 9 годині. 19 вересня о 15 годині в парку культури та відпочинку Шептицького відбудеться благодійний концерт на підтримку військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту. Захід організовують громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» спільно з аматорським хореографічним колективом «Молодички», зазначають у прес-службі Шептицької міської ради. Для гостей виступатимуть місцеві творчі колективи, концертний оркестр під керівництвом заслуженого артиста України Богдана Задорожного, лауреатка учасника міжнародних конкурсів Олена Гребенюк та Іван Наві. Під час концерту проведуть благодійний аукціон і збір коштів на потреби першої окремої шляховідновлювальної бригади імені князя Лева ДССТ. Також на відвідувачів чекатимуть польова кухня від військових, тематичні та інтерактивні локації, а також активності для дітей і дорослих. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бастлінк.
5: Відчуй ритм світобудови.
8: Ранок на Радіо Сокаль.
5: Відчуй ритм світобудови.
8: Ранок на Радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Соталь.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Вікторія Басараб та Анастасія Бабчук. Тріпочуть на вітрі прапори, хоругви донизу аж гне, на лицях скорбота і горе. Священник молитву дає. І гімн України ударив, на грудях тримає всяк знак. Герої ховають. Загинув за 40, не був же юнак. І плаче над гробом родина, і мліє від горя рідня. Поліг як герой, він загинув, щоб бачить нам світло щодня. Це слова, які з болем вилилися на папір у день похорону героя Романа Шпака, у вірші присвяті тітки полеглого захисника Орисі Соловей. Це слова горя від непоправної втрати. Воно якесь бездонне. Від нього нікуди не сховаєшся. Воно б'ється, пульсує і кровоточить. Рясно його повсюди. Розкидано, розвіяно вітром і не зібрати. От ніяк до одного міха. Але є пам'ять, яка продовжує життя. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Шпак Роман Мар'янович народився 1 серпня 1978 року в мальовничому селі Ордів, тоді Радехівського району. Ще з дитинства Романа пам'ятають розумним, добрим та щирим хлопчиком. Батьки Ольга та Мар'ян ростили вічливого та працьовитого сина, маючи надію, що на старості літ він буде для них опорою. Та не судилося. У перший клас пішов до Бушівської загальноосвітньої школи у 1984 році. Вже 1988-го батьки переїжджають жити у місто Сокаль, де хлопець продовжує навчання у 5-му класі Сокальської загальноосвітньої школи номер 2. Класна керівничка Романа Надія Григорівна Крук пригадує: Роман прибув до 5-го класу, де я була класним керівником з іншої школи. Він дуже швидко влився в колектив класу, тому що був дуже доброзичливим, комунікабельним. Його широко відкриті, добрі, допитливі очі забути неможливо. І неймовірну посмішку, яка, здавалося, ніколи не сходила з його обличчя. Роман всім цікавився, був дуже допитливим, завжди задавав багато питань. І коли відкривав для себе щось нове, щиро по-дитячому дивувався. Часто щось придумував, подавав різні ідеї, любив фантазувати. Роман був дуже жвавий, працьовитий, а головне – відповідальний і надійний. Зустрічалася з Романом по закінченні школи, пригадує вчителька. Мав добрі плани на майбутнє. Не судилося здійснитися. Жаль і біль огортають душу. Дуже хочеться вірити, що життя Роман віддав недаремно. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Закінчивши 9 клас, юнак вступає до Львівського професійного училища номер 12, яке закінчує з відзнакою. Згодом здобуває вищу освіту у Національному університеті Львівська політехніка за спеціальністю промислове і цивільне будівництво. Родина згадує, що одночасно із навчанням Роман розпочав свою трудову діяльність у житлово-комунальному управлінні на посаді маляра-штукатура 4-го розряду. Незабаром молодого спеціаліста переводять на посаду майстра поточного ремонту, і незадовго юнак стає інженером по експлуатації житлового фонду і благоустрою. 2004 рік. У житті Романа відбуваються знакові події, що збігаються у часі перебігу Помаранчевої революції. З перших днів хлопець був активним учасником акції протесту українських громадян, викликаною масовими фальсифікаціями на президентських виборах. Тоді під помаранчевими стягами гуртувалися люди, яким була небайдужа доля України. До самого кінця Роман перебував на Майдані Незалежності. Повернувшись додому, у грудні 2004 року під впливом майданівських настроїв стає членом партії Конгресу українських націоналістів. Вірність політичним поглядам зберіг до кінця життя. Тоді ж у грудні 2004 року влаштовується працювати у відділ освіти Сокальської райдержадміністрації на посаду начальника групи з господарського обслуговування. Ми працювали разом 18 років. Познайомилися у 2004-му. Працювали в бригаді днями і ночами. Бригада була велика та весела. Роман був душею компанії. Ініціатором різних корпоративних конкурсів, також брав у них активну участь. Звільнився у 2018-му, можна сказати, з партійних міркувань. Одним словом, Роман був хорошою людиною, яка відповідально ставилася до своєї роботи, згадує колега полеглого захисника Ігор Царик. Роман був дуже добрим, чуйним та працьовитим. Ніколи не відмовляв, відкликався на будь-які потреби. У 2016 році, коли в нас був корпоратив, у нього була зламана рука. Ми думали, Роман не прийде, але він прийшов. Звісно, він не міг прийти з пустими руками. Прийшов з оберемком троянд. Кожній жінці по троянді. Це було дуже неочікувано. Справжній джентльмен. Також дуже гарно танцював. Вальс, польку, усе умів. З трепетом пригадують дівчата з колективу. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Колись у нас у підпорядкуванні був весь район. Роман знав всі школи. Спеціаліст в усіх сферах. Продовжую ділитися спогадами про Романа колеги відділу освіти Сокальської міської ради. Був один випадок. Зима була складна, вимикали світло. У свій вихідний день Роман проснувся посеред ночі від дзвінка. В одній школі потрібно було відремонтувати опалення для того, щоб діти, коли прийшли зранку, перебували у теплій школі. Незважаючи на сильну замотіль і мороз, він прийшов і полагодив. Коли ж востаннє відвідував нас, як приїжджав у відпустку з війни додому, зупинився в дверях, оглянувся, провів всіх поглядом, помахав рукою і пішов. Потім ми згадували цей момент і подумали, що він мав якесь перечуття, ніби прощався назавжди.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Роману завжди боліла Україна. Не міг стояти осторонь і у 2013-14 роках, коли українці знову вийшли на Майдан у часі Революції Гідності. Двічі їздив до Києва підтримати активістів та побратимів ще з часів Помаранчевої революції. Вдруге вирушив до Києва в ту страшну ніч, коли Майдан палав. Попереду були найжахливіші дні розстрілу майданівців. Поїзд, який прямував до Києва, було зупинено відповідними службами у Володимирі-Волинському. Усіх обшукували. Знімали з потяга всіх, у кого знаходили щось, що було пов'язано з подіями на Майдані. Особливу увагу звертали на те, чи мають чоловіки, пасажири, каски, бронежилети чи будь-яку іншу амуніцію. У результаті потяг прибув до Києва з великим запізненням. Насправді, зупинили на під'їздах до столиці, щоб затримати хлопців, які поспішали на підтримку побратимів. Тоді виручили кияни, які виїхали власним транспортом назустріч хлопцям і довезли їх до столиці. Згадує про Сідні мама героя. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. У 2018 році Роман вирішує звільнитися з роботи у відділі освіти Сокальської райдержадміністрації і спробувати працювати за кордоном у Швеції. Повернувшись в Україну у 2020-му, знову в команді освітян-господарників на посаді завідуючого господарством Жвирківської школи. Далі – робочі будні на одному з меблевих підприємств громади, звідки і був призваний до війська 7 листопада 2022 року. Служив старшим стрільцем аеромобільного батальйону військової частини А-43-55 у 77-й окремій аеромобільній бригаді, яка була нещодавно створена. Однак молода, але дуже амбітна частина за рік зробила величезний внесок у захист України. Бійці стояли на найважчих напрямках, де ворог кидав для штурму усі можливі сили і засоби. 12 січня 2023 року відзначена президентом України разом із 46-ю бригадою за утримання позицій в Соледарі та завдання ворогу відчутних втрат.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Лютий-квітень 2023 року. Бригада нашого захисника веде важкі бої за утримання Бахмута. 4 березня 2023-го її бійці знову відзначені президентом за особливі заслуги за оборону міста. А вже 6 березня у важких боях під час виконання бойового завдання місті Бахмут воїн Роман Шпак прийняв свій останній бій. Вдома Романа не дочекалися батьки, дружина, сестра та діти. З військовими почестями поховали героя на Алеї Слави Сокальського кладовища.

світлій пам'яті героя Романа Шпака присвячується. 1978-2023. Назавжди 45. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, солдат Роман Мар'янович Шпак нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: 9 година ранку в Україні. Доброго ранку усім. В студії Юра. Попереду випуск новини. Коротко про головне. Росія вночі масово атакувала Україну ракетами та 157 дронами. В Києві до 16 зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки. В Європі вдруге за тиждень загорілося оборонне підприємство, яке виробляє снаряди для України. Далі про це детальніше. Ніч на 17 вересня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних та крилатих ракет «Оніксів», а також 157 ударними та імітаційними безпілотниками. Сили ППО збили або подавили 131 повітряну ціль, повідомили повітряні сили. Основними напрямками російського удару стало Київщина, Запоріжжя, Одещина. Повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ, а також мобільні вогневі групи. За даними повітряних сил, Росія застосувала протикорабельні ракети «Онікс», балістику «Іскандер», крилаті «Калібр», 10 ракет «Бандеролі», також 157 ударних БПЛА типу «Шахет». Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 36 локаціях, ще на 5 локаціях зафіксовані падіння збитих цілей та їхніх уламків. Внаслідок нічної комбінованої атаки російських військ на Київ 17 вересня кількість постраждалих зросла до 16 осіб, серед яких двоє дітей. У трьох районах столиці пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та інфраструктуру. На місцях працюють профільні служби. Про це повідомляє київський міський голова Віталій Кличко та поліція Києва. 16 постраждалих на цей час в столиці, серед них двоє дітей, йдеться в дописі Кличка. Наслідки російської ракетно-дронової атаки 17 вересня зафіксовані у трьох районах. Російські війська вкотре атакували Київ ракетами та безпілотниками. Пошкодження зафіксовані у Дарницькому, Дніпровському та Солом'янському районах. Пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, навчальні заклади, комунальна будівля, автомобілі, залізнична колія. Постраждало 16 людей, зокрема 10-річна дівчинка, 12-річний хлопчик. Більшість з них – мешканці пошкодженої 16-поверхівки у Дніпровському районі. У словацькому місті Снина сталася пожежа на виробничому майданчику «Голдінг», який виробляє корпуси артилерійських снарядів, зокрема для боєприпасів калібру 155 мм, що постачається Україні. Це вже другий за тиждень подібний інцидент в Європі, на підприємствах, продукція яких надходить в Україну. Пожежа спалахнула 16 вересня. Місцева влада закликала жителів не наближатись до підприємства та обмежити перебування на відкритому повітрі під час гасіння вогню. За словами представника холдингу Андрея Чертика, займання почалося на даху будівлі під час ремонтних робіт, які виконувала стороння компанія. Працівників евакуювали, постраждалих нема, а пожежу локалізовано приблизно за 2 години. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Сокаль.
3: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
2: Четвер у нас на календарі. Це означає, що ранкове шоу не з понеділка вступає у свої права. І продовжувати ми будемо цей ранковий ефір актуальним прогнозом погоди.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня з самого ранку плюс 17, в день 20. Максимально вітер західний 8 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 70%. Сьогодні хмарно, подекуди можливі незначні опади дощу. П'ятниця, завтра вранці плюс 12, в день 19. Тепла, південний вітер 5 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 70%. Мінлива хмарність і без опадів. Лише завтра вранці пануватиме туман.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя». До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77.
0: Нагадую. Набір учнів продовжено до 1 жовтня.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: Зірки підкажуть ранковий гороскоп у нашому ефірі у рамках програми, у рамках ранкового шоу «Не з понеділка». Отже, розпочинаємо із першого знаку зодіаку.
2: Овен.
1: Не можна шкодувати часу і ресурсів, як матеріальних, так і душевних, на допомогу людям, які можуть вас про це попросити. Добро, яке ви зробите іншим, дуже швидко повернеться до вас.
2: Телець.
1: Таланти, якими вас наділила природа, не варто приховувати взагалі, але цього дня їх потрібно демонструвати в повному обсязі. Лише так можна буде переконати керівництво призначити вас на посаду.
2: Близнюки.
1: Красномовність, якою цього дня наділять вас зірки, допоможе переконати в своїй правоті будь-кого, навіть найбільш непоступливого співрозмовника. Проте намагайтесь не використовувати свій вплив на інших людей з метою заподіяти їм шкоди.
2: Рак.
1: День, коли спілкування на всіх рівнях буде вдалим. Від повідомлень в месенджерах до зустрічей в реальному житті. З ким би ви не вирішили поговорити, в результаті отримуєте не тільки задоволення, а й несподівану користь.
2: Лев.
1: А тим, хто вже давно думає про зміну місця роботи, варто почати вивчати це питання найближчим часом. Може надсилати резюме, записуватись на співбесіди та просити друзів задіяти свої зв'язки.
2: Діва.
1: Перш ніж комусь щось обіцяти, подумайте не один раз, а кілька разів. І лише після цього говоріть, інакше, давши людині надію і не виправдавши її, ви будете шкодувати про те, що свій дуже важливий час не промовчали.
2: Терези.
1: Сьогодні можна брати за реалізацію будь-якого навіть дуже складного проекту. Головне – зосередитись винятково на ньому, а не розпорошувати свої не надто значні наразі сили.
2: Скорпіон.
1: Цього дня ви відчуєте приплив небаченого ентузіазму, як наслідок значну працездатність, то постарайтесь спрямувати його на найважливіші проекти.
2: Стрілець.
1: Не сприятливий для проведення будь-яких перемовин, як ділових, так і особистих, співрозмовники охоче підуть в цьому питанні вам на зустріч і зроблять все, що вам потрібно.
2: Козиріг.
1: Тим представникам вашого знака, які вже давно хочуть поговорити з керівництвом на фінансові теми, але ніяк не можуть підібрати відповідний момент, не варто гаяти часу. Цього дня їм вдасться обговорити всі нагальні питання.
2: Водолій.
1: Незважаючи на всю притаманну вашому знаку любов до спілкування, сьогодні краще обмежити його, адже надто велика ймовірність неприємних конфліктів.
2: Риби.
1: Будь-який негатив, який може накрити представників вашого знаку у цей час, може не просто зіпсувати настрій, а й привести до депресії. Тому зосередитись сьогодні слід винятково на позитиві. Під знаком позитиву сьогоднішній гороскоп і кажуть закривати очі на неприємності, які сьогодні можуть вас підстерігати по дорозі на роботу із теплих ранкових домівок.
0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші.

0: чи умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
0: Магазин «Система опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
0: 063 90 39 129.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Як

0: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка». Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
1: Краще пізно, чим ніколи, все ж таки добігла я до свого робочого місця, а все задля того, аби вчасно вийти із прогнозом настрою в межах ранкового шоу «Не з понеділка». Будемо говорити про успішний успіх. Це, на твою думку?
2: А це знають експерти. Ми завжди свій погляд звертаємо на експертів, які нам розповідають, бо для кого що таке успішний успіх? Якщо ти вранці маєш можливість випити кави з молоком, хліб з маслом і шматком сиру, ти вже успішна людина. Ну, я особисто так вважаю. А комусь треба бути вище хмар.
1: А щоб досягти успіху, виявляється, нарахували експерти, до речі, 20 щоденних звичок успішних людей. Тож, у програмі «Прогноз настрою» сьогодні говоримо про те, що робити кожного дня, щоб змінити життя на краще. Ось аналізувати те, наскільки ефективними є ці поради, будемо після. Що означає бути успішною людиною? Отож, в тебе формула успіху, скажімо так, не надто глобальна.
2: Називається «проста і по простоті».
1: Так. Для когось це висока посада, власне, бізнес чи фінансова незалежність. Для інших можливість займатися улюбленою справою, мати достатньо часу для сім'ї, добре почуватися. Проте є одна проблема, якщо вимірювати успіх лише великими досягненнями, більшість звичайних днів здаватимуться недостатньо продуктивними. Щось це в формулі твого успіху таки є.
2: Щось співпадає. Насправді, так. Успіх складається не тільки з великих перемог. Значно частіше його формують маленькі рішення, які ми хвалюємо щодня, вчасно виконана справа, прогулянка, кілька прочитаних сторінок або розмова з близькою людиною, звісно, випита кава із улюбленим десертом можуть здаватися дрібницями. Але саме з таких дрібниць поступово складається якість нашого життя.
1: Тож сьогодні про прості звички, які допомагають відчувати більше задоволення від кожного дня, підвищувати продуктивність і поступово рухатися до своїх цілей і починати, радять експерти, день із руху. Це перша корисна звичка у цьому топі із 20. Не обов'язково щоранку проводити годину в спортзалі. Зарядка, коротке тренування, йога або навіть активна прогулянка допомагають прокинутися та налаштуватися на новий день. Головне – регулярність. Коли фізична активність стає звичкою, вам уже не доводиться щоразу переконувати себе почати.
2: Якщо активно рухатись самого ранку не хочеться, то ви можете робити приємні дрібниці для близьких. Залишайте коханій людині коротку записку, приготуйте чашку кави, надішліть тепле повідомлення, просто скажіть, наскільки вона важлива. Успіх – це не лише те, чого ми досягли самі, наші стосунки з іншими людьми також значною мірою визначають якість життя.
1: Не забуваємо і про соціалізацію. Підтримуйте зв'язок із людьми, гласить корисна звичка успішних людей номер 3. Зателефонуйте людині, з якою давно не спілкувалися, напишіть другові. Запитайте батьків, як у них справи, просто потрібно виділяти на день хоча б кілька хвилин. Не очікувати особливого приводу, щоб нагадати людині, що ви про неї пам'ятаєте.
2: Також щодо вашої взаємодії з соціальними мережами. Повідомлення, соціальні мережі, нескінчена стрічка новин – усе це непомітно забирає часто увагу. Власне, так, вранці відкрив якесь цікаве інтерв'ю, і ти вже не встигаєш на роботу. Бувають випадки.
1: І знову ж таки, камінь мій город.
2: Ніхто ні на кого пальцем не показує. Я думаю, що випадки такі трапляються у нашому житті. Буває, поставиш лайнер вийти з інформацією, а відволікся на черговий breaking news, і таке також є. Але головне – вчасно схаменутись.
1: До чого ми це все мовимо?
2: Так,
1: варто позбутися зайвих відволікань.
2: Так, якщо хочете стати продуктивними, визначте кілька найважливіших справ на день і створіть умови, за яких можете зосередитись саме на них. Не потрібно бути зайнятим кожну хвилину. Продуктивність – це не лише виконана справа, а здатність приділяти час тому, що справді важливо.
1: Щодня виходьте на свіже повітря, адже навіть коротка прогулянка може стати своєрідним перезавантаженням посеред напруженого дня. Ну і наступна звичка доволі таки приємна. про обійми мовиться. Обійміть дитину, партнера, друга чи когось із рідних у щоденній метушні дуже легко почати сприймати близьких як щось само собою зрозуміле. Опісля буду тебе обіймати.
2: Отак. Але треба робити це без поспіху, до речі, бо постійний поспіх створює відчуття, ніби життя перетворилося на нескінченну гонитву. Плануйте справи, щоб залишався невеликий запас часу. Виходьте раніше на зустрічі, не ставте завдання впритул та враховуйте можливі затримки.
1: Виділяйте час лише для себе, спробуйте щодня знаходити хоча б трошки часу на те, що приносить задоволення саме вам. А ще говоріть людям щирі компліменти.
2: Так, і робити речі важливі фізичні. Додавайте короткі фізичні вправи впродовж дня. 10 присідань, відтискань або кілька хвилин розминки – це маленьке завдання, яке легко виконати навіть у дуже завантажений день.
1: Що до дедлайнів і аврал роботи? Виконайте одну справу, яку давно відкладаєте. Записатися до стоматолога, сплатити рахунок, розібрати одну полицю, відповісти на лист. У кожного є невеликі справи, які постійно переходять з одного списку завдань до іншого. Виберіть одну із них і зробіть це сьогодні, навіть маленька, але завершена справа дає приємне відчуття прогресу.
2: Також не робіть все самостійно. Вміння попросити про допомогу або делегувати частину завдань – це не слабкість. Особливо важливо, що список став справ регулярно перевищує кількість часу і сил, які вас поступово зникають.
1: А мені дуже приємно спостерігати за цими звичками, які видають на гора експерти, які притаманні успішним людям, бачити ось такі доволі екзистенційні речі і приємні для кожного з нас. І наступна звичка говорить часті дякуйте. Отож, компліменти, обійми і подяка – це саме те, що використовують успішні люди. Напишіть повідомлення людині, яка колись вам допомогла. Подякуйте колезі, скажіть близьким, що цінуєте їх. Ми легко помічаємо те, чого нам бракує, значно рідше. Те хороше, що вже є. Звичка дякувати допомагає повернути увагу до позитивних речей, які в щоденному поспіху можна просто не помітити. Дякую, що сьогодні прочитав прогноз погоди без мене, не очікуючи мене.
2: Навзаєм, тому що треба одне одного завжди страхувати. І не забувайте також читати щодня. Книжка, журнал, професійна стаття. Обирайте те, що цікаво. Кілька сторінок на день поступово перетворюється на десятки прочитаних книг і сотні нових ідей, замість того, щоб просто стрічку новин або смішнявок гортати в телефоні.
1: Знову ж таки, про ще одну корисну річ – робіть добро без очікування винагороди. Маленькі вияви щедрості та уваги нагадують, що ми здатні позитивно впливати на життя інших людей уже сьогодні. Завершуйте день із думкою про те, що було хорошого. Перед сном згадайте хоча б одну річ, яка сьогодні вдалася. Маленькі перемоги теж мають значення. Ну і, власне, на
2: чому
1: завершення.
2: Чому саме ці маленькі звички змінюють життя? Коротко, нам подобається думати про зміни, як щось масштабне. Новий рік – нове життя. Від понеділка – спортзал. Від наступного місяця – нова робота. А одного чудового дня ми нарешті станемо організованими, продуктивними і успішними. Але життя переважно складається не з переламних моментів, а з звичайних днів. І всі вище перераховані, прості пункти, які дуже просто і легко втілювати в життя, допоможуть вам стати щасливішими, на відміну від успішного успіху, які просувають не менш успішні коучі у тих ваших соцмережах, інстаграмах, трецах, тіктоках і так далі.
1: Ну і заради справедливості варто додати, що не обов'язково одразу брати всі 20 звичок, про які ми говорили сьогодні, на озброєння. Варто повторювати маленьку, але корисну дію день за днем, і через певний час результат стане помітним. Адже успіх не обов'язково. День, коли ви отримали підвищення, зробили велику суму чи досягли довго очікуваної мети, іноді успішний день – це день, коли ви зробили трохи більше для свого здоров'я, стосунків, розвитку чи майбутнього. Якщо такі маленькі кроки повторюються, тут ключове слово регулярно, вони поступово приводять до великих змін.
0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою про речі, які його творять.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер на календарі 17 вересня, 10 ранково розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. У Києві до 16 зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки Росії. На Нікопольщині оголосили день жалоби за загиблими внаслідок удару Росії по автобусу. І Трамп планує підписати закон Лінсі Грема про санкції проти Росії. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Внаслідок нічної комбінованої атаки російських військ на Київ 17 вересня кількість постраждалих зросла до 16 осіб, серед яких двоє дітей. У трьох районах столиці пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та інфраструктуру. На місцях працюють профільні служби. Про це повідомляє київський міський голова Віталій Кличко та поліція Києва. 16 постраждалих на цей час у столиці, серед них двоє дітей, йдеться у дописі Кличка. Наслідки російської ракетно-дрону атаки 17 вересня зафіксувала у трьох районах, повідомляє поліція. Російські війська вкотре атакували Київ ракетами та безпілотниками. Пошкодження зафіксовані у Дарницькому, Дніпровському і Солом'янському районах. Пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, навчальні заклади, комунальна будівля, автомобілі та залізнична колія. Постраждали 16 людей, зокрема 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Більшість із них – мешканці пошкодженої 16-поверхівки у Дніпровському районі. На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину Росії. У Нікопольському районі Дніпропетровської області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього удару армії Росії по автобусу. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Район схиляє голови у пам'яті про п'ятьох своїх мешканців, життя яких обірвав російський безпілотник. Їм тепер навіки 29, 39, 41, 49 та 60 років. Четверо чоловіків та одна жінка. Вони їхали рейсовим автобусом у своїх справах. Російський дрон атакував їх просто в дорозі, написав Ганжа. Ну і нагадаємо, 16 вересня у Нікопольському районі російський безпілотник уразив рейсовий автобус. П'ятеро людей загинули, семеро поранених перебувають під наглядом лікарів.
0: До подій у світі.
1: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує підписати законопроєкт сенатора Лінсі Грема про санкції проти Росії, який 62 голосами «за» схвалила Палата представників. Процес посилання на посадовця Білого дому повідомляє видання The Wall Street Journal. Член Палати представників Майкл Маккол, республіканець від штату Техас, який виступав автором цього законопроєкту, стверджував, що ухвалення до зимових місяців є важливим, оскільки створює тиск на російського диктатора Володимира Путіна та його союзників для того, як Росія зможе вдарити по цивільній інфраструктурі. Це вдарить по них там, де їм справді боляче, і забезпечить необхідний важіль впливу, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Це також створить тиск на Китай, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, оскільки вони також постраждають від цих тарифів, сказав Маккол. Тим часом Грегорі Мікс, провідний представник Демократичної партії у Комітеті закордонних справ Палати представників, висловив скептицизм щодо того, чи досягне законопроєкт своєї мети. Він надає президенту Трампу широкі нові повноваження щодо тарифів і дозволяє йому скасовувати ті самі санкції, які, як стверджується, він має намір запровадити. Санкції, які він міг би запровадити вже сьогодні, але вирішив цього не робити протягом останніх 19 місяців, зазначив він. Джерела повідомили, що Білий Дім тиснув на керівництво республіки республіканців у Палаті представників, щоб ті просунули цей законопроєкт. Ну і нагадаємо, Палата представників США підтримала сенатську редакцію законопроєкту, який передбачає масштабне посилення санкцій проти Росії та можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії. І це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну що ж, продовжуємо тримати руку на пульсі цієї найактуальнішої інформації для того, аби щогодини знайомити вас із найголовнішими і найактуальнішими новинами. Ну і, звісно, не забуваємо, що і синоптики теж ретельно відслідковують, чого слід очікувати від природи і погоди на найближчі дні. Ну, щоправда, не завжди їм це вдається робити достовірно, тому за доброю традицією, якщо раптом у прогнозах щось не зійдеться, не співпаде, і вони виявляться не надто достовірними, відповідальність будемо перекладати на синоптики. Ми ще цитуємо, так би мовити, їх прогнози мовою оригіналу. Отож, четвер, 17 вересня, обіцяє бути хмарним, з максимальним теплом 20 градусів, з незначним опадом у вигляді дощу вже після пообідній час доби. Увечері, як стверджують синоптики, за дощ і дужче, і 17 градусів вище нуля покаже термометр сьогодні увечері. 744 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 70-80%, вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду буде його швидкість.
3: Уже завтра у п'ятницю метеорологи обіцяють 12 прохолодних градусів вранці, в день 19 тепла. Вітер південний 5 метрів на секунду, 1744 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 66%. Завтра в день хмарно, у першій половині дня пануватиме туман.
1: Звертав увагу, по дорозі додому десь спостерігав, щоб росло дерево горобини?
3: Не спостерігав, до речі. Не горить горобина яскравим полум'ям серед жовтого листя у парках і лісах.
1: Можна, до речі, змінити маршрут. До речі, про це теж подекуди говорять психологи і експерти. Для того, щоб внести якусь новизну у наші сірі осінні будні, щонайменше можна спробувати змінити маршрут з роботи додому, ну а нато сьогодні, якщо по дорозі раптом натрапити на горобину. До речі, чого я про це дерево? Бо в цей день наші пращури визначали погоду за ним. Якщо у лісі її багато, горобини мається на увазі. Осінь буде дощовою. А мало сухою, якщо листя на горобині пожовкло рано, осінь буде рання, а рання та рання холодна зима. Ось такі справи. А тому, наскільки достовірними є ось ці залишені нам у спадок народні прогнози, ну, залишається хіба що перевірити і співставити, ну, але Богу дякувати, маємо доступ до сучасної інформації, ну, і залишається вірити, що сучасна наука буде більш переконливішою і достовірнішою.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: І афіша далі приймає естафету у нашому плейлисті. 10 година, 22 хвилини вже як по ній. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Потрібні працівники для розвантаження товару по закладах освіти Сокальської громади. Телефон 067 67 21 921. Повторюю, 067 67 21 921.
1: Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту і білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
1: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.
2: Ну, а ми бажаємо всім доброго ранку тим, хто лише у цій порі долучився до нашої компанії. Продовжуємо рухатися в цих ранкових годинах в межах ранкового шоу не з понеділка. І не забуваємо про те, що добрий ранок починається із доброго вечора. Тому сьогодні будемо говорити про корисні звички, які крадуть сон. Знову ж таки, експерти приходять нам на допомогу, які називають 5 неочевидних причин.
3: Тому що проблеми зі сном можуть виникати не лише через стрес чи хвороби. Іноді безсоння провокують звички, які зазвичай вважаються здоровими. Тому деякі корисні, на перший погляд, звички можуть непомітно погіршувати якість сну. Навіть якщо людина дотримується режиму, займається спортом, стежить за харчуванням, організм може реагувати безсонням або частими нічними пробудженнями.
2: А тепер про експертку, як її звуть. Це заступниця виконавчого директора благодійної організації, котра займається вивченням проблем сну, і своїми висновками вона поділилася із медійниками. За словами експерта, одна із таких звичок – вживання матча у другій половині дня або вечора. На пій часу сприймають як м'якшу і чистішу альтернативу кави, однак він також містить кофеїн.
3: Напій, який виглядає наче рязка на річковій воді. Люди часто думають, що якщо напій здається легким або чистим, то він автоматично сприяє сну. Але кофеїн є кофеїн. Навіть невелика його кількість в день або ввечері може ускладнити засинання, пояснює експертиня.
2: Як-як?
3: Експертиня. Такий фемінітив існує чи ні? Але це ми з'ясуємо пізніше, запитаємо в інтернетах.
2: Так, ми не відходимо від теми нашого обговорення. Ще одна потенційна причина проблем зі сном – деякі харчові добавки. Зокрема, високі дози вітаміну В12 можуть мати стимулювальний ефект і призводити до ранніх пробуджень або навіть безсоння. Ось як воно може бути. Здається, навпаки, вживаєш вітамін В2, щоб додати його до організму у цілому, щоб якимось чином налагодити усі корисні процеси у ньому, а може виявити, що його надлишок спричинює ранні пробудження або ж навіть і безсоння. Також, за словами Лізи Артіс, на сон може впливати кальцій, тому перед початком прийому нових добавок варто проконсультуватися з лікарем.
3: Абсолютно вірно, що забагато то не здорово. Негативно позначається на сні можуть і пізні інтенсивні тренування. Легка розтяжка або спокійна йога ввечері може бути корисними, але важкі навантаження перед сном здатні надмірно активізувати нервову систему.
2: Високо ми далі цитуємо мовою оригіналу фахівчиню. Високоінтенсивні тренування піднімають частоту серцевих скорочень до екстремальних зон. Це добре в невеликих дозах, але якщо тренувалися занадто багато або надто пізно ввечері, організм може залишатися у стані підвищеної бадьорості.
3: Тому в такому стані людина може відчувати фізичну втому, але мозок і нервова система не готові вимкнутися. Окрему увагу Артіс радить звертати увагу на середовище для сну. Навіть правильний режим протягом дня може не допомогти, якщо спальня не сприяє відпочинку. Для якісного сну важливі темрява, тиша, прохолодна температура, зручне ліжко, яке підтримує правильне положення тіла.
2: Ну і очевидно, ці речі є найголовнішими, а не матча, інтенсивні тренування і вітамін В2. Можна робити все правильно протягом дня, але якщо матрац не допомагає тілу заспокоїтися, вирівнятися і регулювати температуру, загальна кількість сну одинаково постраждає.
3: Ще одна звичка, яка може заважати сну, і це не тиркотіння мотоциклістів за вікном у півночі, а є такі фактори, які відволікають. Надмірне вживання води перед сном, хоча достатня кількість рідини важлива для здоров'я, Пиття пізно ввечері може призвести до нічних походів до вбиральні. Ну, то знак рівності поставити доволі швидко і просто. Це перериває глибокий швидкий сон, важливий для пам'яті та роботи мозку.
2: А щодо мотоциклістів за вікном, ну, тут тобі є сарказм в наших реаліях, нашого міста, абсолютно, до речі, доречний. Експертиня чи фахівчиня, вона ж то в тих ваших Америках так живе і, напевно, що там в певний час дотримуються тиші, ну, а у нас інколи так спостерігаємо за тим, як тільки ніч спадає за вікном, одразу шум мотоциклів чути за нашими
3: виходять
2: вікнами.
3: Виходять нічні мотоциклетні месники і починають шуміти. До речі, вчора я розповідав у новинах ініціативу Верховної Ради про законопроект, який розглядається, про штрафи, введені для тих, хто порушує нічну тишу шляхом використання надто гучних засобів пересування, в тому числі і мотоциклів.
2: Ну, ось, дочекаємось. Напевно, це хороша новина. Але чи дочекаємося? Ну, питання залишається відкритим.
3: Я думаю, комусь депутату не дає вночі спати деркотіння чергового кросового мотоцикла десь під Києвом за вікном. І ця ініціатива таки втілиться в життя.
2: Ну, хтось все ж таки з такою ініціативою звернувся до Верховної Ради якийсь із депутатів. Значить, проблема глобального масштабу, не тільки у нашому регіоні.
3: Так, це один із факторів, який дійсно заважає існує, це ми підтверджуємо. І на першому місці у нас залишається проблема гаджетів.
2: Артіс, це експертині, нагадаємо. Ще радить пити більше води у першій половині дня, а не перед сном. І про гаджети вона, до речі, тут нічого не говорить. Чи десь говорила?
3: Телефон у ліжку для багатьох людей став майже ковдрою, яка завжди поруч. Але нове дослідження показує тривожну тенденцію. Понад половину підлітків, та що будемо казати правду, не тільки підлітків, які користуються смартфоном після півночі, критично скорочують важливий для мозку сон. Тому головне правило – руки скласти на груди, телефон відкласти подалі від себе і старатися заснути, не звертаючи увагу на шум двигунів автівок чи мотоциклів.
2: Або ж набратися терпінням і дочекатися, що законопроєкт все ж таки буде ухвалений у Верховній Раді, і якимось чином він налякає мотоциклістів, які полюбляють гучну їзду вулицями міста, трішки зупинитися, оскільки це може загрожувати їм штрафом. Ну, ось такі видатки, так би мовити, напевно, що будуть найкращим стимулом для тих, хто, значить, це у числі порушників.
0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою про речі, які його творять.

0: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.
1: Домій у нашому ефірі і своєю композицією ліричною «На порозі». Ну, а ми на порозі 11-ї завершальної ранкової години, в межах якої теж будемо працювати у ранковому шоу «Не з понеділка». Ну, а старт нової години у нас традиційний.
2: Так, будемо зустрічати вже нову 11-ту годину із інформаційного наповнення нашого ранкового ефіру. Свіжий випуск новин про найголовніші події в Україні та світі обов'язково озвучимо і продовжимо найактуальнішим прогнозом погоди.
1: Так, повернемося до сучасної науки, але ще раз вам нагадаємо, якщо не надто довіряєте метеорологам, можливо, народні прогнози стануть у нагоді. На горобину сьогодні зверніть увагу, якщо у неї вже пожовтіли листя, слід очікувати на ранню осінь і холодну зиму, а ще кажуть, що і осінь буде дощовою.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер на календарі 17 вересня, 11 ранкова. Розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. До 18-ї зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок ворожої атаки Росії. Удар по залізниці, пошкоджено вокзал Берестина у Києві, обмежено рух кільцевої електрички. Президент призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків генерального прокурора, і США погасили частину боргу перед ООН, щоб не втратити право голосу. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київ зросла до 18 людей. Російські війська не припиняють завдавати ударів по столиці. Містян закликають зважати на сигнали повітряної тривоги. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко. Уже 18 постраждалих у Києві. Ворог не припиняє атакувати столицю. Зважайте на сигнали повітряних тривог, бережіть себе, йдеться у повідомленні. Додамо, у Дніпровському районі столиці внаслідок влучання під час ворожого обстрілу пошкоджено приміщення ліцею та фасад, розташованого поруч житлового будинку. Як раніше повідомляли, унаслідок нічної комбінованої атаки російських військ на Київ 17 вересня кількість постраждалих зросла, серед яких двоє дітей. У трьох районах столиці пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та інфраструктуру. На місцях працюють профільні служби. Через нові атаки Росії залізнична інфраструктура в кількох регіонах України зазнала пошкоджень, а частину поїздів перевели на резервні маршрути. Через що час у дорозі може зрости на кілька годин, про це повідомляє «Укрзалізниця». Ворог продовжує бити по залізниці. Але ніч вдалося пройти без жертв. З болючого перед світанком ворожий БПЛА завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу Берестин. Пасажири, працівники вокзалу знаходилися в укритті. Наразі вже йде обстежні інфраструктури. Поїзди на Берестин не скасовуємо, йдеться у дописі. Також, за наявною інформацією, у Києві постраждала інфраструктура станції кільцевої електрички. Микільська, Слобідка, Київ-Сіті-Експрес від ранку курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця-Почайна. На відновлення цієї ділянки, за даними «Укрзалізниці», знадобиться близько дня. Пошкоджено скло та двері в електропоїзді, депо та на кількох інших об'єктах «Укрзалізниці», але все це відновимо. Затримки є. Вони традиційно зібрані на «Укрзалізниця» веземо. Деякі поїзди, наприклад, Одеса-Харків, Дніпро-Одеса, їхатимуть резервним, безпечнішим маршрутом, що збільшить орієнтований час у дорозі на плюс 6 годин. Попереду не менш важкий день, слідкуємо уважно і продовжуємо рух, йдеться у дописі «Укрзалізниці». Найбільші затримки, за наведеними даними, фіксуються на окремих напрямках, зокрема Львів-Дніпро до 8 годин. Також місцеві ЗМІ та телеграм-канали повідомляли про нібито удар по потягу Одеса-Дніпро, після якого він загорівся, але пасажирів встигли евакуювати. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Обов'язки генерального прокурора виконуватиме Антон Ковальський. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента, покласти на Ковальського Антона Анатолійовича. Виконання обов'язків генерального прокурора йдеться в указі. Що відомо про Антона Ковальського? Народився 12 травня 1984 року у Вінниці. Вищу освіту здобув у Національній академії прокуратури України за спеціальністю правознавство, роботу в органах прокуратури. Розпочав 2011 року, пройшов шлях від старшого слідчого та старшого прокурора прокуратури Вінниці до посади заступника прокурора Вінницької області та керівних посад у підрозділах нагляду. Із вересня 2020 по жовтень 2021 року працював заступником керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 року очолював Чернівецьку обласну прокуратуру. З 1 липня 2025 обіймав посаду керівника Хмельницької обласної прокуратури.
0: До подій у світі.
1: Адміністрація Трампа виплатила Організації Об'єднаних Націй 725 мільйонів доларів, повідомила організація в середу. Це скоротило значну заборгованість Вашингтона та гарантувало, що Сполучені Штати збережуть своє право голосу на Генеральній асамблеї ООН, яка наступного тижня збереться в Нью-Йорку. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що Трамп критикував глобальну організацію за те, що вона, на його думку, не реалізує свій потенціал і скоротив фінансування багатьох установ ООН, коли минулого місяця американського чиновника Медика запитали про запланований платіж. Він заявив, що будь-які виплати залежатимуть від продовження реформ в ООН. Учора ми отримали 725 мільйонів від Сполучених Штатів на регулярний бюджет ООН, а в п'ятницю також отримали 102 мільйони доларів від США на миротворчі операції, сказав речник ООН Фархан Хак. США все ще винні понад 1 300 мільйонів до регулярного бюджету, сказав він, додавши, що з урахуванням цих платежів ще більше не загрожує втрата права голосу відповідно до статті 19 у 2027 року. Адміністрація Трампа здійснила безпрецедентне скорочення федерального уряду, заявивши, що він був роздутий і суттєво скоротила внутрішні та закордонні гранти, майже зусиль, які, за її словами, мали спрямувати кошти на цілі, що відповідають інтересам американських платників податків. Ну і додамо, що США є найбільшим донором бюджету ООН. Однак, за адміністрацією Трампа, вони повільніше здійснювали обов'язкові виплати до регулярного та миротворчого бюджетів і різко скоротили добровільне фінансування. Установ ООН, які мають власні бюджети, Китай, другий за величиною донор, також сплатив понад 641 мільйон доларів 1 вересня як внесок до регулярного бюджету, згідно з даними на сайті ООН. Була остання інформація у цьому випуску. Новин більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: І до свіжих синоптичних прогнозів на продовження цієї 11-ї завершальної ранкової години у 17-й вересневий день. До речі, 8 хвилин уже як по ній. Ну що ж, день сьогоднішній обіцяє бути хмарним. По обіді слід очікувати незначного дощу. Увечері інтенсивність опадів обіцяє зрости. Максимально теплих 20 градусів покаже термометр сьогодні увечері. 16-17 вище нуля, 744 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря в межах 70-80%. Вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду, буде його швидкість.
4: Вже завтра у п'ятницю вранці плюс 12, в день 18 тепла, вітер південний 5 метрів на секунду, 1744 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 66%. Завтра хмарно, у першій половині дня переважатиме туман.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
2: Чого ж тільки не придумують винахідливі українці, виходячи з своїх можливостей, вкладаючи увесь свій потенціал і ідеї заради єдиної мети, аби якимось чином допомогти нашим Збройним силам України вистояти, ну і нарешті перемогти ворога. Сьогодні будемо говорити про доволі незвичну ініціативу. Називається вона «Сади перемоги». До речі, на Кіровоградщині уже працює як 5-й рік, і тут вже... Логічно, 5-те зібрали урожай із садів перемоги і традиційно вирощені овочі спрямовують на потреби воїнів, які лікуються чи реабілітуються у військовому шпиталі.
3: Про це журналістам розповів ініціатор проєкту, голова громади Олег Волянський. За його словами, у цього року у селі Попельнясте посадили 20 соток городу. Це приватна земля, яку місцеві жителі віддали для проєкту. Її засадили картоплею. Насінні картоплі залишились попереднього врожаю. Я організував ще додатковий посівний матеріал. За власні гроші, за гроші небайдужих людей, садили і доглядали за городом всі разом. Працівники сільської ради, закладів культури та інші жителі села.
2: З цього всього в Попельнастому зібрали 300 відер картоплі. Більшість урожаю збирали для шпиталю. Також цього року допомогли місцевим переселенцям. Це 3 родини пенсійного віку, 60 і більше років. Одна родина живе в будинку комунальної власності. 2 інші сім'ї поселилися в приватних будинках у селі, розповів голова громади.
3: І розповідає, будинки нормальні, з вікнами, з електрикою, з газом, але ж ви розумієте, з чим переселенці приїхали? З тим, що в машину влізло в багажник. Це основні речі, кіт, собака, ні про ніяку картоплю чи якісь інші запаси мова не йшла. Тому, безумовно, їм тут треба така сама підтримка. Крім того, вони самі виявили бажання взяти участь. Ці люди нам допомагали і сапати, і вибирати, прибирати картоплю, так що потім ми відвдячили, підтримали урожаєм. Дали по 10 соток картоплі, це 20 відер, так що зиму вони точно перезимують.
2: За словами голови, цього року картоплю садили на меншій площі, ніж попередні роки. Ну, а вся проблема ні. Не в тому, що люди не гуртуються, не хочуть, можливо, працювати, а в наявності вільних земельних ділянок. Ось так, все банально просто. Ну, і в бажанні подекуди людей займатися цим також. У нас в громаді цього року знайшли землю у Попельнастому, і також у Михайлівці, і в інших. Просто немає землі. Люди сіють городи для своїх потреб, але я думаю, що важливість цієї справи не тільки у кількості зібраного врожаю, а й допомозі військовим чи ще комусь. Тут важливо, щоб що громада робить усе гуртом. Колективно ми виростили, доглядали, вибирали, передавали. 25-30 людей прийшли і за 3 години цей город викопали. На другий день так само разом перебрали і пофасували в сітки. Зараз картопля вже лежить у сухому місці і чекає, коли ми її повеземо на госпіталь.
3: Але не картоплею єдиною. Крім картоплі, садили буряк і моркву. Її ще збирають, також проект планують продовжити на наступний рік. Треба нам цю традицію продовжувати. Якщо ніяких форс-мажорів не буде, то садитимемо, розповідає голова. А щодо самого проекту, «Сади перемоги» – всеукраїнська кампанія спрямована на ефективне використання доступних земельних ділянок і спрямування всіх ресурсів для вирощування продуктів задля недопущення продовольчої кризи в Україні. У Попельнястівській громаді «Сади перемоги» садять із початку повномасштабної війни.
2: 30 сотих землі, і ось тобі щедрі урожаї картоплі, буряка і моркви. Ось уже 5-й рік, як збирають у громаді небайдужі люди. 25-30 людей гуртом об'єднуються заради того, аби допомогти і воїнам, котрі проходять реабілітацію у місцевому госпіталі, внутрішньо переміщеним особам і всім, хто потребує ось такої допомоги. Тож традиційно історії про добро. Під нашим прицілом у програмі «Ти диво» відслідковуємо цю інформацію, яка надихає, мотивує, ну і що найголовніше, заохочує до наслідування.
1: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво». Починаємо день без стресу, адже понеділок вже позаду. Доброго ранку!

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не ту.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь.

0: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку.
1: Ну, з ідеальним ранковим тріо ми вже розібралися давно. Усмішка відразу у нас з'являється на обличчі, як тільки приступаємо у поріг редакції нашого радіо, ну, а зокрема ефірної студії, правда?
2: Храму музики, абсолютно так. Посмішка з'являється, я думаю, всі це відчувають.
1: Гарна музика є, три в одному традиційне було, тому пропоную вже ближче до сьогоднішнього вечора, до цього тріо додати ще одну яскраву родзинку. Якщо ви є поціновувачами театрального мистецтва, за ними віднедавна далеко їхати не потрібно, тому що модерн театр.
2: Так, Ольга Сумська вже поглядає з афіш в Народному домі на тих, хто проходить поруч, і може здогадуватись, про що йтиметься.
1: З афіш вона поглядає разом із іншими акторами уже давненько, ну, але от сьогодні Ольга Сумська, народна артистка України, у компанії своїх колег Руслани Данильченко, Сергія Познякова, завітає до нашого міста, і о 18-й годині на сцені Народного дому розпочнеться вистава «Дівчата без комплексів». Коли настають складні часи, чого тільки не зробиш заради грошей, а заради великих грошей можна ризикнути по повній. Двоє мужчин вирішують заробити на Новий рік, продавши себе. Нічого собі, а поп, як поп-зірок минулого, дуже далекого минулого, переодягнувшись у гламурний жіночок, вони з блиском реалізовують задумане, поки в одну з них не закохається мільярдер. Щоб їх не викрили, доводиться імпровізувати. Ось така, такий сюжет сьогодні розгортати. Тиметься на сцені
2: така,
1: Народного дому.
2: Що звучить інтригуюче, щоб переконатися, як це можна втілити на сцені, зможе хтось із вас, але за вміння знайти правильну відповідь.
1: Хто, до речі, вже встиг купити квиточки, той молодець, хто не встиг, їх можна придбати у Народному домі міста Сокалина. Маємо для вас ще один варіант. У 45-й хвилині 11-ї ранкової в межах ранкового шоу «Не з понеділка» у вікторині «Лови удачу». Розіграємо два квиточки на сьогоднішню виставу «Дівчата без комплексів». Не пропустіть гарний театральний вечір в Народному домі міста Сокаль. До речі, вже сьогодні о 18-й. Квитки встигаєте ще купити.

0: ефірі. Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
1: З гарними сюрпризами, приємними. Завершуємо фактично цю 11-го ранкову. Разом із нею наше ранкове шоу «Не з понеділка». Ну і сьогодні пропонуємо вам ексклюзивний подарунок, котрий наповнить вас чим? Творчістю, щонайменше.
2: Емоціями позитивними.
1: Так,
2: і ви зможете доторкнутися до театрального мистецтва, доволі якісного.
1: Хотіла сказати, не виходячи з дому, але ні. З дому таки доведеться вийти, ну, але далеко точно не прийдеться йти, бо ж Народний дім нашого міста Сокаль сьогодні о 17-й, сьогодні, 17 вересня, о 18-й годині зустрічає акторів модерних театрів із виставою, в якій одну з головних ролей виконує народна артистка України Ольга Сумська. Ще раз нагадаємо, про що ця вистава. Власне кажучи, я так розумію, що це комедія, коли двоє чоловіків вирішують заробити на Новий рік, продавши себе як повзірок минулого. Дуже далекого минулого, переодягнувшись у гламурних жіночок, вони з блиском реалізовують задумане, поки в одну з них не закохується мільярдер, і щоб їх не викрили, доводиться імпровізувати. Ось на цю імпровізацію можна сьогодні буде подивитися, ну і трішки посміятися, тому що гумор у цій виставі очевидним. До речі, ми маємо два квиточки на виставу. Ну, але просто так їх не відомо, бо ж підготували для вас. І запитання воно абсолютно не складне. Тому очікуємо вашої активної участі. Яка роль принесла Ользі Сумській широку популярність і фактично зробила її телевізійною зіркою для мільйонів українців? 068-00-24-697. Більш ніж переконана, що ви точно знаєте, що це за роль, ба більше спостерігали за Ольгою Сумською у ній, тому що коли транслювалася цей серіал, в мене таке враження було, що завмирала вся країна. 068-00-24-697. Є можливість зателефонувати у студію для того, аби виграти два квиточки. Є можливість і нам вітати в ефірі. Кого? Алло? Так, добрий день! Щось у нас зі зв'язочком, чую вас по ту сторону своїх наушників, але не у ефірі. Спробуйте, будь ласка, перетелефонувати. Ну, а ми допоки будемо з'ясовувати, у чому то причина, чому знову ж таки наша техніка нас підводить. Перерваємося на невеличку перерву. Ну, а поки що хай Ірина Білик розпівується у нашому ефірі.

0: Ірина Білик, завжди романтична. Сьогодні ось в межах Вікторини Лови удачу трішки виручила нас у той час, коли щось техніка почала давати збої в межах нашої Вікторини Лови удачу, де розігруємо два квиточки на сьогоднішню виставу за участі народної артистки Ольги Сумської. Це, я так розумію, комедія під назвою «Дівчата без компромісів», але не лише театральні ролі принесли Ользі Сумській славу, як відомо. Ну, а яка саме роль принесла широку популярність і фактично зробила Ольгу Сумську телевізійною зіркою для мільйонів українців? Власне, на це питання спробує дати відповідь, хто будемо знайомитися, і дякую, що дочекалися. Вітаю вас, алло.
1: Алло.
0: О, тепер все гаразд. Чуємо ми вас, чують вас і наші слухачі. Давайте будемо знайомитися, як вас звуть, звідки телефонуєте.
1: Михайло Будяків.
0: Дуже приємно, Михайло. Знаєте, що це за роль Ольги Сумської принесла їй таку велику, широку, глобальну популярність по цілій Україні?
1: Роксолана.
0: Абсолютно вірно, в одноіменному серіалі. Зізнавайтеся, дивилися?
1: Я читав книжку.
0: А серіал дивилися? Ну, книжку ми читали, дивився. Безумовно, шкільна програма. А серіал?
1: Дивився.
0: Класний був серіал, зважаючи на ті роки, правда ж?
1: Так,
0: ну,
1: так.
0: Напевно, не зовсім чоловічий контент, будемо відверті. Ну, але жінки просто всі завмирали біля екранів телевізора. Було таке. Так, Михайло, ви абсолютно праві. Саме роль Роксолани принесла Ользі Сумській ось таку широку, я би сказала, навіть мегапопулярність. До речі, спілкуючись з пані Ольгою, ми дізналися, що тоді понад 90 актрис подавалися на цю роль, а затвердили лише Ольгу Сумську. Так що шлях до цієї ролі у неї був теж непростий. Я вам дякую за правильну відповідь на це запитання, за те, що дочекалися, допоки ми налагодили ось тут усі наші технічні процеси. Ще трішки залишіться зі мною на зв'язку поза ефіром. Уточнимо деталі, де вас будуть чекати ваші квиточки. Домовилися?
1: Може, я вам подарую їх за два чути ваші квиточки.
0: А, ви хочете нам подарувати? Тоді давайте будемо тако, передаровувати комусь іншому, хто наступний після вас передзвонить.
1: Ну, нехай.
0: Хай буде так?
1: Так.
0: Домовилися. Ну що ж, дякуємо вам за подарунок. Бажаю вам гарного дня. Прощаюся із вами. Ось і не довелося довго чекати навіть відповідь на запитання. Не треба буде віднаходити. Хто це є? Чи ця щасливчик, чи щасливиця? З'ясуємо, хто сьогодні йде на виставу до Народного дому. Алло, вітаю вас в прямому ефірі.
2: Алло. Алло, добрий день.
0: Добрий, звідки телефонуєте до нас?
2: Зі Сукаля.
0: Дуже приємно. Звуть вас? Як?
2: Галина.
0: Галинко, були сьогодні у вас такі плани, чи, можливо, як один із варіантів розглядали, що, можливо, вас чекає ось такий театральний творчий вечір?
2: Та-да, зовсім не чекала, дуже несподівано і дуже приємно.
0: Класно. Бачите, що означає бути налаштованим на нашу хвилю?
2: Так, завжди слухаю.
0: Інколи ось можуть наші слухачі чекати ось такі приємні сюрпризи. Ну що ж, а ви, до речі, знали, зізнавайтеся, яка роль принесла?
2: Так,
0: знали?
2: Так, я дзвонила, не дозвонилася, була лінія зайнята.
0: А ви теж дивилися Роксолану свого часу?
2: Так.
0: Хто
2: так, дуже дивилася.
0: Так, питання не надто складне, але ми сьогодні трішки поностальгували. Ну що ж, два квиточки чекають на вас, яким чином їх отримати, як забрати, залишайтеся зі мною на зв'язку. Поза ефіром розповім вам, домовилися.
2: Так.
0: Дякую вам за участь, за те, що дочекалися. Ну, а нашим слухачам нагадаю, якщо у нас гарно і сприятливо складаються обставини, що вівторка і що четверга, якщо хтось зголошується із гарними подарунками до редакції нашого радіо, ми щедро хочемо ним обдарувати нашого слухача. І сьогодні, власне, мали таку нагоду.
3: Ще один незвичний спосіб, як передаровувати подарунки і приємні сюрпризи у нас в ефірі, з'явився в будь-якому разі. Навіть якщо ви з першого разу не змогли потрапити, то не полишайте своїх спроб. Може бути так, що несподіваний подарунок ви отримаєте, а правильну відповідь дав хтось інший.
4: Лови удачу в ефірі! Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову!
0: І допоки ми шукали переможця сьогоднішньої вікторини, доволі незвично вона у нас вийшла, переможець був один, але Михайло виявив свою щедрість, так би мовити, і передарував два квиточки нашій наступній переможниці. Ну, а ми констатуємо у тому часі речі очевидні. Ранок четверга двігає до свого логічного завершення, 11 ранкова, 57 хвилин уже як по ній. Ну що ж, мій робочий час, ну, щоправда, лишень в прямому ефірі завершується. Перейматиме естафету вже у редакції Радіо Сокаль, а ось цю всю господарку прямого ефіру лишаю на колегу і колегу, яка добігає.
3: Важко зіткнувши, переходимо до нових обов'язків інформаційних. Випуск новин, найцікавіші події в нашому регіоні слухайте вже через кілька хвилин свіжим прогнозом погоди і вітальними підсумками першої половини дня.
4: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
5: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: 17 вересня, четвер, минула 12-та година. Попереду випуск новин. Коротко про головне. На щиті до Шептицької громади повертається герой Сергій Миронюк, 1967 року народження. Родинам полеглих захисників передали посмертну відзнаку «Хрест героя». Депутати Шептицької міської ради заслухали питання про внесення змін до бюджету територіальної громади на 26-й рік. Делегація Радехівської громади відвідала Паневежський район Литви, де взяли участь у святі врожаю. 25-річного жителя Шептиччини підозрюють у продажі кокаїну у Львові. У Великих Мостах проведуть акцію нагадування про героїв, які у полоні або вважаються зниклими безвісти. Та завтра у Сокальській малій академії наук проходитиме міжнародна конференція. Трохи більше за декілька секунд. У п'ятницю, 18 вересня, на щиті до Шептицької громади повертається герой Сергій Миронюк. Зустріч скорботного кортежу в місті відбудеться орієнтовно о 14-й годині. Одразу після неї в церкві зіслання Святого Духа відбудеться парастас та чин похорону. Нагадаємо, воїн приєднався до Збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення. Служив солдатом, стрільцем, помічником гранатометника стрілецького відділення військової частини А-70. 23 березня минулого року Сергій Миронюк загинув у місті Покровськ на Донеччині, написала Шептицька міська рада. Поховають захисника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Відповідно до розпорядження Шептицького міського голови, в зв'язку з зустрічю та похованням воїна 18 вересня у тергромаді буде оголошено День жалоби. У гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулася панахида за полеглими воїнами 33-ї окремої механізованої бригади. Після завершення спільної молитви родинам полеглих захисників із Львівщини передали відзнаку «Хрест героя». Її вручали рідним військовослужбовцям як знак пошани та вдячність за мужність та жертовність захисників, які до останнього виконували свій військовий обов'язок. Відзнаками «Хрест героя» посмертно нагородили 9 захисників, серед них дві родини героїв із Шептицької громади – Олега Юрченка та Віталія Федєва. Вічна пам'ять і слава нашим героям! Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВ Андрій Дяченко написав події, які відбулися у нашому районі. Делегація Радехівської громади відвідала Паневежський район Литви, де взяла участь у святі врожаю та ознайомилась з досвідом місцевого самоврядування, освіти і традиційних ремесел. У Шептицькому районі обговорили міжвідомчу взаємодію у підтримці дітей та підлітків, які вживають психоактивні речовини. Під час зустрічі представили маршрут допомоги та обговорили спільні дії соціальних служб, освітян, медиків і громад задля своєчасної підтримки дітей та їхніх родин, нові заходи безпеки під час повітряної тривоги, диференціація рівнів загроз. Відтепер сигнал повітряної тривоги офіційно відрізняється за двома рівнями небезпеки, залежно від типу загрози з боку повітряних засобів нападу ворога. Це дозволить оптимізувати роботу інфраструктури, бізнесу та закладів освіти без зайвих компромісів з безпекою. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники району здійснили 3 виїзди. У Спасові горіла стерня. По вулиці Стуса сталося підгоряння їжі на плиті. У селі Тишиця сталося загоряння сухостою. На крайньому засіданні 66-ї сесії Шептицької міської ради депутати заслухали питання про внесення змін до бюджету міської територіальної громади. З цього питання доповіла начальниця фінуправління Леся Сементух. Зокрема, проєктом рішення внесли такі зміни, враховуючи розпорядження Львівської ОВА від липня цього року про розподіл субвенцій з держбюджету на харчування на 26-й рік. Пропонувала збільшити обсяг доходів і видатків загального фонду місцевого бюджету на суму по 24 мільйони гривень, спрямувати їх на забезпечення харчування учнів у закладах загальної середньої освіти з 1 по 11 класи. Розпорядженням Львівської обласної військової адміністрації про виділення субвенцій з обласного бюджету збільшили доходи і видатки загального фонду бюджету на суму понад 1 мільйон 585 тисяч гривень, які спрямували на виплату грошової компенсації на придбання житла особам з інвалідністю внаслідок війни 3-ї групи, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, також спрямували 4 мільйони вільного залишку коштів загального бюджету З них 2 мільйони на дотації обласного бюджету Львівської області та встановлення мобільних укриттів у прифронтових і воюючих регіонах Дніпропетровської області, а ще 2 мільйони гривень скерували на погашення заборгованості КП «Теплоенергомережа». Більш розширено слухайте о 17-й. Правоохоронці повідомили про підозру 25-річного мешканця одного із сіл Шептицького району, який займався збутом кокаїну у Львові. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. Задокументовано, що з покупцем чоловік зустрівся на околиці міста. За майже 4 грам наркотику продавець отримав $800 США. Мешканцю Шептиччини повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи. У п'ятницю 18 вересня у КЗ «Сокальська мала академія наук учнівської молоді» імені Ігоря Богачевського проходитиме міжнародна конференція «Разом для предків прикордоння». Говоритимуть про роль волонтерства у збереженні культурної спадщини, заслухають декілька доповідей з Польщі та України, переглядають документальні стрічки про мешканців польсько-українського прикордоння. Закінчиться міжнародна конференція пленарною дискусією. Мешканців громад району запрошують на міжгромадський футбольний турнір «Шептицький кап», який проходитиме в п'ятницю 18 вересня. На полі змагатимуться юні футболісти з усіх громад Шептицького району – Сокаля, Белза, Радехова, Великих Мостів, Добротвора, Лопатина та Шептицького. Турнір розпочнеться о 10-й годині у спортивному комплексі «Шахтар». У Великих Мостах відбудеться акція нагадування про наших захисників і захисниць, які перебувають в полоні, бо вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє міська рада. Рідних, друзів, небайдужих мешканців громади просять долучитися до акції та разом підтримати тих, хто щодня живе в очікуванні звістки. Захід відбудеться в суботу, 19 вересня, о 13-й годині у місті Великі Мости біля Алеї Надії. Цю годину у нас все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 12 годиною. Метеорологи сьогодні в день обіцяють максимально 23 градуси тепла, ввечері плюс 17. Вітер південний 7 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%. В день можливі місцями незначні опади дощу. Завтра у п'ятницю вранці плюс 12, в день 19 тепла, південний вітер 5 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мілива хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Добрим людям на здоров'я. Це обідня можливість привітати, долучатися до нас у Фейсбуці. Соколь FM – наша радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях. Месенджера 068-00-24-697, тут Viber і Telegram. Вітальному дайте очікування на обідні побажання і привіти.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Затишного та доброго обіднього часу усім, хто налаштувався на нашу хвилю.
2: Обідня перерва – це найкращий момент, аби ненадовго відкласти щоденну метушню, усміхнутися і згадати про найдорожчих людей.
1: Вітаємо вас у програмі «Добрим людям на здоров'я».
2: Сьогодні ми знову даруємо вам тепло, гарний настрій, звісно ж, добру музику. А ще розповімо, хто сьогодні святкує свої іменини, аби ви не забули привітати своїх близьких, друзів та колег.
1: До речі, про іменини. Кожен день у календарі має своїх небесних покровителів, і сьогоднішній день не виняток. Юрію, підкажи, кому сьогодні надсилаємо найщиріші побажання?
2: А перелік сьогодні чималий. Свої День Ангела святкують володарі дуже сильних та красивих імен. Зокрема, вітаємо всіх, хто носить ім'я Мирон, Юліан, Віра, Надія, Любов та Софія.
1: Чоловікам-іменинникам побажаємо міцного здоров'я, витримки, родинного затишку та мирного неба. Нехай ваш ангел-охоронець завжди буде за спиною і відганяє будь-які негаразди.
2: А вам, дорогі жінки, нехай в ваших серцях завжди панує гармонія, життя дарує якнайбільше приводів для щирої усмішки. На здоров'я та радість вам та вашим рідним.
1: Якщо серед ваших знайомих є сьогоднішні винуватці свята, не зволікайте, пишіть нам на студійний номер 068-200-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук. Месенджері даруйте теплі слова та замовляйте улюблені пісні.
2: А ми із задоволенням передамо ваші вітання на всю нашу громаду. А поки ви набираєте наші віртуальні номери і дописуєте в соцмережах, даруємо вам чудову музику для гарного настрою.

Афіша в нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Потрібні працівники для розвантаження товару по закладах освіти Сокальської громади. Телефон 067 67 21 921. 067 67 21 921. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, квас-лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у Сельмежиріччя при Львівській трасі. Телефон 063 467 16 18. 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Реклама. Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
3: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
5: Найкращі вікна то є, що перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Соколь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого...

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Окрім іменинників, сьогоднішній день має ще й особливе значення для усієї нашої країни. 17 вересня відзначаємо День рятувальника.
2: Це свято справжніх титанів, сильних та безстрашних людей, працівників ДСНС, пожежних та всіх аварійно-рятувальних служб. Вони щодня рятують життя, першими приходять на допомогу та роблять неможливе.
1: Дорогі наші рятівники, прийміть нашу щиру вдячність за мужність, витримку та самопожертву. Бажаємо вам міцного здоров'я, родинного тепла та якнайменше тривожних викликів.
2: Приєднуємося з цією громадою до вітання. Ще сьогодні є чудовий привід для гарного настрою. Адже 17 вересня світ відзначає День кантрі-музики, душевно, щирої та дуже гітарної.
1: Тож, якщо у вас є знайомі надзвичайники або просто любителі доброї музики та гітарних акордів, телефонуйте до нас у студію, залишайте свої вітання і замовляйте улюблені треки.
2: Отже, долучайтеся, зокрема, у Фейсбуці, Zokal.fm наша радійна сторінка, вітання у приватних повідомленнях месенджера 068-20-24-697, а за цим номером і Viber, Telegram, вітальний дует в очікуванні на обідні побажання, теплі привіти. Yeah.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
7: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Четвер, 17 вересня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Київ атакували балістичні ракети та ударні дрони. Є влучання на понад 10 локаціях. Кількість постраждалих збільшується. Україна може чекати гарних новин. Білецький розповів про таємну операцію в Івальді. У Ростові спалахнула НПЗ Сили оборони. Атакували аеродром. Підтверджено ураження літаків та гелікоптерів. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Києві у ніч проти 17 вересня пролунала серія вибухів під час російської атаки балістичними ракетами. Перші вибухи у Києві пролунали близько 2:15. Військові повідомили, що російські війська запускали балістичні ракети по столиці з території Курської області. Зрані росіяни продовжили терор українських міст після балістичної атаки у небі. Перебували ударні дрони. Уночі та зранку ворог вчергове завдав ударів по цивільній інфраструктурі столиці. За даними КМВА, наслідки ворожої атаки зафіксовані на понад 10 локаціях. У Дніпровському районі мер Києва Віталій Кличко розповів про наслідки атаки у Дніпровському районі столиці. На одній з локацій пошкоджені скління та фасад триповерхової офісної будівлі. Також у кількох житлових будинках вибиті вікна, заявив Кличко. Також за іншою адресою унаслідок удару горів автомобіль. Водночас у Солом'янському районі, за попередньою інформацією, внаслідок атаки зруйновано складську будівлю. Окрім того, у Святошинському районі столиці попередньо зафіксували влучання у нежитлову будівлю. У КМВА після вибухів повідомили, що у Подільському районі фіксується влучання в складську будівлю. Служби прямували на місце події. Пізніше Кличко повідомив про повторне влучання у Подільському районі. Відомо, що після атаки РФ у Києві виникли проблеми з водопостачанням, зокрема понижений тиск води на лівий берег у Солом'янський, Голосіївський та Святошинський райони. Фахівці працювали над усуненням проблеми. Також Київська міська адміністрація повідомила про те, що у Дніпровському районі функціонує оперативний штаб з надання допомоги мешканцям, які постраждали унаслідок нічної атаки на столицю. У ньому можна отримати необхідну допомогу, консультацію та інформацію. Кількість постраждалих через атаку РФ збільшується. Зараз відомо про 20 постраждалих, серед яких двоє дітей 10 та 12 років. П'ятеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Ворог не припиняє атакувати столицю. Зважайте на сигнали повітряних тривог, бережіть себе, закликав мер Києва Віталій Кличко. Українські військові вже кілька місяців проводять на Донеччині операцію «Вівальді», про яку тривалий час не повідомляли публічно. Про це у ефірі «1 плюс 1» заявив командир 3-го армійського корпусу Збройних сил України Андрій Білецький. Він зазначив, що операція відбувається в умовах суворої інформаційної тиші, а її мета пов'язана зі створенням вигідніших рубежів для оборони. За словами командира, головним стратегічним завданням українських сил оборони залишається оборона на Донецькому та Луганському напрямках. Ми не воюємо просто заради десятків або сотень кілометрів, ми воюємо в першу чергу за вигідні рубежі оборони. І, власне кажучи, на ці вигідні рубежі оборони ця операція і повинна вивести українські війська. Пояснив Білецький, він також закликав очікувати подальшої інформації про перебіг операції, зазначивши, що Україна може спокійно чекати гарних новин.
0: До подій у світі.
1: У ніч на 17 вересня українські військові уразили низку важливих військових та паливно-енергетичних об'єктів Росії. Зокрема, під удар потрапили аеродром у Ростові-на-Дону та Ярославський НПЗ, а також пускові установки С-400, місця запуску БПЛА і склади окупантів. Деталі про атаку по ворогам на території Росії та окупованих територіях розповіли у Генштабі. За даними Сил оборони України, у ніч на 17 вересня атакували аеродром Ростов-на-Дону у Ростовській області Російської Федерації. На території об'єкта зафіксували пожежу, яка супроводжувалася детонацією. Підтверджено ураження двох транспортних літаків Ан-26, літака Ан-12 та трьох гелікоптерів. Також українські військові уразили нафтопереробний завод «Славнефть-Янос» у Ярославській області. Там зафіксували влучання та пожежу на установці первинної переробки нафти АВТ-3. «Славнефть-Янос» є одним із найбільших НПЗ Росії. Підприємство входить до складу ПАТ «Славнефть» і здатне переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє, зокрема, бензин, дизельне та авіаційне пальне, мазут і бітум. Крім того, 16 вересня та в ніч на 17 вересня Сили оборони уразили низку військових об'єктів російських військ. Як розповіли у Генштабі, у районі Вигоничів Брянської області уражено дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400. У районі Донецька українські війська атакували місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників противника у Курахівці та Новій Мар'ївці на Донеччині, а також у Луганську влучили у склади матеріально-технічних засобів російських окупантів. У Стрілковому на Харківщині та Дружному на Луганщині уражено райони зосередження живої сили противника. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Ну, ми продовжуємо 13 години сьогоднішнього дня. Прогнозом погоди бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 4 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків небо над нами залишатиметься похмурим. Окрім того, близько 15-ї години можуть розпочатися опади у вигляді дощу. Вже завтра у п'ятницю, 18 вересня, слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Незважаючи на похмуре небо від ранку і до полудня, вже під вечір небеса проясніться, а опади не турбуватимуть нас упродовж усього дня. Максимальна температура завтра сягатиме 19 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 10 до 11 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 99% впродовж доби. А максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у південному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Хай би ти кричав, чи прошепотів, я бачив себе слів.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.
1: Дійсно, наша країна настільки прекрасна і неймовірна, що збагнути всю її красу одразу неможливо. Але сьогодні говоритимемо про частинку її минулого. А саме про Стільське городище. На Львівщині поблизу Миколаєва і сіл Стільсько, Ілів і Діброва є одне дуже унікальне місце. Історико-культурний комплекс Стільське городище, яке походить з 8-го середини 9-го століть. Незважаючи на свою грандіозність і історичне значення, ці території до сих пір є малодослідженими. Саме тут колись була столиця Великої чи так званої Білої Хорватії. Місто на той час було просто велетень. Укріплена площа сягала 250 гектарів, а довжина валів і оборонних стін – близько 10 кілометрів. Для порівняння, Київ на той час мав площу лише близько 10 гектарів. Різниця вражає. А взагалі, тоді жодне слов'янське поселення не могло похвалитися такими розмірами. Найбільшою проблемою у дослідженнях історії білих хорватів є майже повна відсутність писемних згадок про ці племена і їх державу, яка була розташована у передгір'ї Карпат на території сучасних Чернівецької, Івано-Франківської, південних частин Тернопільської та Львівської областей, а також частково на території Польщі і на Закарпатті у верхів'ях річок Латориці і Тиси. Білі хорвати тричі згадувалися у повісті минулих літ, перший раз у переліку інших східнослов'янських.
2: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Ну а ми, друзі, продовжуємо, залишаючись в укритті чи прямуючи в укриття, говорити про Стільське городище. Так от, білі хорвати тричі згадувалися у повісті минулих літ. Перший раз у переліку інших слов'янських племен, вдруге як учасники походу князя Олега на Візантію у 907 році і втретє під час походу Володимира Великого на їхні землі у 992 році. Також білі хорвати згадуються у книзі Костянтина Багрянородного, імператора Візантії, історика, політичного і культурного діяча 10-го століття, про управління імперією, який говориться, що хрещені хорвати, ті, що проживають на Балканах, походять від нехрещених хорватів, які живуть за горами угорськими, тобто на території сучасного Прикарпаття. От, по суті, і всі писемні згадки про велику, так звану білу Хорватію. Згідно переказів, місто було зруйноване після довгої облоги. Штурмом місто ворогам взяти не вдалося, а от хитрість дала свої плоди. Одного вечора нападники зобразили відступ війська. Жителі міста, побачивши, як в сутінках віддаляються мотоскипи ворога, відчинили браму. У той же час замаскований гарнізон із засідки увірвався у місто і підпалив його. А військо, що відступало, побачивши сигнал, заграв у палаючого міста, швидко повернулося і спалило його дотла. Нечисленні жителі, яким вдалося вижити після цього нападу, місто не відбудовували, а поселилися поруч у долині річки Колодниці. Тепер тут село Стільсько, в назві якого проглядається етимологічний зв'язок зі словом «столиця». Цікаво, що до наших днів місцеве населення для позначення місцевості чи певного об'єкту вживає такі слова, як «золоті ворота», «княжа криниця», «коморище», «вежа», «гребля», «біла дорога» і тому подібні. А ще більш цікавим є те, що під час розкопок дослідники переконались, що більшість з них описує реальні об'єкти. Яскравий приклад цьому є біла дорога. Також на...
3: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Також на берегах колодниці чітко проглядаються залишки від набору шлюзів, які використовувалися для заходу суден з Дністра до міста, звідси й назва греблі. Цікаву історію на цю тему розказав археолог Орест Корчинський, який понад 25 років проводить дослідження і розкопки в Стільському. Так от, під час розкопування чергового місця до них підійшов місцевий житель, який сказав, що вони тут розкопають кузню. І крім же було здивування дослідників, коли на третій день вони дійсно відкопали там давню майстерню по обробці металу. Коли ж спитали в того пана, звідки він знав про кузню, то той відповів, що йому дід таке розказував. Таким чином бачимо, як через сотні років від покоління до покоління передавалася інформація про це давнє місто.
0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.

0: Реклама.
1: Чо так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
2: Що ти знов хочеш від мене?
1: Мені нині приснився наш дідо і казав...
2: Хто приснився?
1: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: Ну то де то таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
2: Сьогодні у програмі «Стоп знято» будемо говорити про те, що ж дивиться наш президент. Володимир Зеленський називав улюблені голівудські кінофільми. Президент розповів журналісту CBC, що дивиться американські фільми мовою оригіналу і найчастіше обирає добре знайому класику. В інтерв'ю CBC президент розповів, що в нього дуже щільний графік і часу на кіно небагато, тому легше увімкнути стрічку, сюжет якої вже знаєш. Тоді і нові англійські слова можна зрозуміти з контексту і не доводиться витрачати половину вечора на вибір між сотнею прем'єр. Серед фаворитів президент назвав Роберта Де Ніро та Аль Пачино, а серед фільмів окремо виділив культову трилогію «Хрещений батько». До речі, любов Зеленського до кримінальної саги не новина. Ще у попередніх інтерв'ю він називав «Хрещеного батька» одним із своїх улюблених фільмів поряд із «Людиною дощу» та ще «Одного разу у Америці». Ще одна стрічка у його списку – «Таємнича річка» Клінта Іствуда, де зіграв Шон Пен. До речі, під час розмови Зеленський показав журналісту статуетку «Оскар», яку Шон Пен залишив в Україні у 2022 році. Актор тоді передав одну зі своїх нагород президентові як символ підтримки і попросив повернути її після перемоги. Пен отримав «Оскар» за головну роль у «Таємничій річці», а також за «Хірві Мілка», водночас публічно. Річні джерела не встановлювали, напевно, яку саме з цих двох статуеток він залишив Зеленському. Ось такі цікавинки сьогодні у програмі «Стоп знято». Ну а більше про новини і новинки зі світу кіно слухайте у подальших програмах.
1: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
3: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
4: Увага!
3: Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
4: Увага!
3: Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Четвер, 17 вересня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Ворог реактивною гранню атакував епіцентр у Харкові. Є постраждалі. На щиті в Україну повернули тіла ще 252 полеглих захисників. Пункт пропуску «Паланка» на кордоні з Молдовою тимчасово призупинив роботу. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
0: У Харкові ворог атакував епіцентр реактивним дроном «Грань-4». Постраждала 65-річна жінка. Про це повідомляє прокуратура. За даними слідства, 17 вересня близько 9:50 російські військові атакували із застосуванням ударного безпілотного літального апарата торговельний центр в Основ'янському районі міста Харкова. За попередніми даними, ворог застосував реактивний БПЛА «Герань-4». Постраждала 65-річна працівниця торгового центру. Медики діагностували у жінки гостру реакцію на стрес. За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. У межах чергових репатріаційних заходів до України повернуто 252 тіла полеглих оборонців України. Про це повідомляє Служба безпеки України. Як повідомили у СБУ, повернення загиблих стало результатом спільної та скоординованої роботи об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при Службі безпеки України координаційного штабу Центрального управління цивільного військового співробітництва Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших складових сектору безпеки і оборони України. Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та забезпечать ідентифікацію репатрійованих тіл, йдеться у повідомленні.
1: До подій у світі.
0: Пункт пропуску маяки «Удобне Паланка» на кордоні з Молдовою тимчасово призупинив роботу через збій у мережі зв'язку, яка забезпечує інтернет та відповідно роботу інформаційних систем. Про це повідомляє Митна служба Молдови. На даний момент робота митного пункту «Паланка» тимчасово призупинена через несправність у мережі зв'язку, яка забезпечує підключення до інтернету і відповідно функціонування інформаційних систем, що використовується контролюючими органами під час перетину кордону. Несправність сталася за межами території митного пункту, йдеться у повідомленні. Технічна бригада відповідального оператора виїхала на місце події та вживає необхідних заходів для усунення несправності. До відновлення з'єднання та роботи митного пункту «Паланка» митна служба рекомендувала мандрівникам обирати перетин кордону через митний пункт «Тудора». За даними ДПСу, станом на 12:00 на пункті пропуску «Маяки Удобна Паланка» перебуває 40 автомобілів, у черзі з них 10 на в'їзд та 30 на виїзд. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Ну, а ми продовжуємо 14-ту годину сьогоднішнього дня прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 744 міліметрів ртутного стовпчика, вітер північно-західний 4,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься похмурим до завершення дня. Також близько 15-ї, ймовірно, розпочнуться опади у вигляді дощу, які триватимуть до пізнього вечора. Максимальна температура сьогодні сягатиме 19 градусів із позначкою плюс. Вже завтра, у п'ятницю, 18 вересня, нам слід очікувати дещо схожої синоптичної картини, незважаючи на похмурий ранок і полудень, небо проясниться ближче до вечора, і опади нас не турбуватимуть впродовж усього дня. Максимальна температура завтрашнього дня сягатиме 19 градусів із позначкою плюс. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 10 до 13 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 100% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у південному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Бачиш, буває лютий задовгим, ніби весна, а на вулицях дим –

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77.
3: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання, що

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» у ефірі Радіо Сокаль. Нагадую, у цій програмі ділимося думкою провідних спеціалістів про найважливіші події і явища в Україні та світі. Сьогодні говоритимемо про те, чи знайшла РФ нову ціль для масованих ударів. Експерти ошелешили прогнозами. Росія може готувати нову хвилю ракетних ударів по Україні, зокрема по об'єктах водопостачання. Частину запланованих атак, ймовірно, могли переорієнтувати з енергетичної інфраструктури на водоканали. Про це у ефірі «Ранок Лайв» заявив військовий оглядач та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, не виключено, що подібні удари можуть масштабуватися та поширитися на об'єкти водопостачання в регіонах України. Гетьман припустив, що росіяни могли спочатку планувати атаки по енергетичних об'єктах, зокрема теплоелектроцентралях у Києві, однак згодом переорієнтували частину ракет. Цитую, я впевнений, що вони хотіли бити по енергопостачальних об'єктах, по ТЕЦ, ну, щонайменше в Києві, переорієнтували ракети на удари по водоканалу, сказав військовий оглядач. Він пояснив, що проблеми з водопостачанням можуть позначитися і на роботі систем теплопостачання. Ми ж розуміємо, що водопостачання, теплопостачання в наші квартири, воно йде водою, теплою водою. Якщо буде проблема безпосередньо з водою, то працює чи не працює електрика, вже теплопостачання, батареї, як вони нагріються, якщо немає води, зазначив Гетьман. За його словами, удари по водоканалах також можуть створити екологічні проблеми через порушення роботи системи водовідведення. Гетьман вважає, що збільшення кількості російських атак восени було очікуваним. Оглядач звернув увагу, що останнім часом Росія регулярно атакувала Київ ударними безпілотниками, зокрема реактивними. За його словами, таким чином росіяни могли перевіряти, наскільки українська ППО здатна протидіяти новому типу дронів та наскільки ефективними вони можуть бути. Швидше за все, вони тестували, наскільки ми можемо боронитися з реактивними дронами і наскільки вони можуть бути ефективними, припустив експерт. Водночас останнім часом масштабних ракетних атак було менше. Гетьман звернув увагу, що після паузи Росія знову здійснила ракетний удар. За його оцінкою, РФ може виробляти близько 50-60 ракет на місяць, зокрема ракет типу «Іскандер». Він також послався на оцінку української розвідки, згідно з яким раніше в російському запасі могло бути близько 130-150 таких ракет. З огляду на те, що масштабних ракетних атак останнім часом було небагато, Гетьман припустив, що нині їхня кількість могла зрости до понад 200. Вранці телеграм-канали повідомляли, що вночі російські війська атакували Київ водоканал у столиці, втім офіційно у компанії розповіли лише про наслідки атаки на місто, зокрема призупинене водопостачання. Станом на ранок водопостачання здійснювалося у повному обсязі. У компанії наголосили, що всі об'єкти підприємства працюють у штатному режимі.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

що ж, друзі, я для вас маю чудові новини. Якщо ви ще не встигли запланувати, як провести цей вечір, у мене є для вас ідеальний план на сьогодні у Сокалі із виставою буде «Модерн театр». Назва її «Дівчата без комплексів». У головній ролі неймовірна чарівна Ольга Сумська. Ця вистава про нас із вами, про жіночу логіку, пристрасті та гумор без жодних табу. І головне, два квиточки на це дійство ми розіграємо у нашому ефірі вже за декілька хвилин, тож занотовуйте номер у студії 068-200-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграмі, а також за номером цим телефонуйте, аби відповісти на запитання, яке прозвучить уже за декілька хвилин, а правильна відповідь конвертується у два квиточки на цю виставу, тож готуйте свій азарт і не перемикайтеся.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 17 вересня, 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. За хабарі видали майже 1000 висновків для відстрочки. На Тернопільщині підозру отримав увесь склад лікарської комісії. Сьомий корпус десантно-штурмових військ знищив 2 гради під Гуляйполем та порушив логістику окупантів. Біля станції Вернадський народилася перша тюлена. Веделла. Вчені показали низку милих фото. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: На Тернопільщині викрито голову лікарсько-консультативної комісії районної лікарні, 3 членів ЛКК та 2 посередників, які за 3 роки видали за хабарі майже 1000 висновків для відстрочки. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За даними слідства, упродовж 2024-2026 років лікарі оформлювали висновки, до яких вносили неправдиві відомості про стан здоров'я родичів військовозобов'язаних та потребу в постійному сторонньому догляді. Надалі ці документи використовували для отримання відстрочки від мобілізації. Організувала схему за версією слідства голова лікарської комісії. Вона залучила 3 інших членів комісії та 2 посередників, які підштовхували клієнтів серед знайомих. Оформлення документів коштувало від 6 до 12 тисяч доларів США. За 3 роки було видано близько 1000 висновків ЛКК про потребу родичів військовозобов'язаних у постійному сторонньому догляді. Під час обшуків за місцями проживання та роботи медиків і посередників вилучено медичну документацію, мобільні телефони та інші матеріали, які досліджується в межах кримінального провадження. За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури 4 медикам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб за частиною 1 статті 114, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Голові ЛКК додатково інкримінують сприяння незаконному переправленню військовозобов'язаних через державний кордон за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України. Одному з посередників повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 Кримінального кодексу України. Іншому заочно повідомлено про підозру у зловживанні впливом. 4 медикам та одному з посередників суд обрав запобіжні заходи. Слідство також перевіряє можливу причетність до цих злочинів інших осіб, зокрема працівників в лікарні та службових осіб інших державних установ. Українські військові знищили 2 ворожі реактивні системи залпового вогню «Град» на трасі Гуляйполе-Пологи у Запорізькій області. Про це повідомляє 7-й корпус десантно-штурмових військ Збройних сил України. Успішну операцію провели оператори 237-го батальйону безпілотних систем 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Вони відстежили та уразили 2 БМ-21 «Град» на трасі Гуляйполе-Пологи на Гуляйпільському напрямку. Цю трасу, яка близько 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення, ворог намагається використовувати як логістичну артерію для підвезення особового складу, а також переміщення військової техніки, розповіли військові. Один із гвардійців ліквідував безпосередньо на околицях Гуляйполя, коли той працював з коліс, іншу артилерійську систему знищили під час її руху автошляхом у бік міста. Рух ворога тут вже небезпечний. Порушення логістики ускладнює наступальні дії противника на Гуляйпільському напрямку, заявили у 7-му корпусі ДШВ.
0: До подій у світі.
1: У районі Української антарктичної станції академік Вернадський народилося перше тюленя Веделла. Цього сезону із посиланням на цю інформацію відомо про Національний антарктичний науковий центр. Маля побачило світ на сусідньому острові Вінтер, який розташований навпроти нашого острова Галіндес. У науковцях нагадують, що зараз в Антарктиці початок весни, і саме в цей час ці тюленів веделла народжують дитинчат, кожна приводить одне цуценя. Ми вже певний час слідкували за вагітними самицями, які виходили на кригу в традиційних місцях розмноження в околицях Вернадського. Днями вирушили працювати в океані, і вже що вона помітила з раю мартинів, які з криками кружляли між сусідніми островами Вінтер та Скуа. Зазвичай мартини так роблять, коли знаходять чим поживитися. Серед іншого, це може бути плацента тюленів. Тож я вирішив дослідити те місце, підняв дрон і побачив самицю, яка щойно народила, розповідає біолог 31-ї експедиції Кирило Суліма. Вчений одразу вирушив до малька і мами, щоб провести необхідні дослідження, зокрема, відібрати зразки плаценти. На щастя, мені вдалося випередити мартинів і взяти проби. Це важливо, адже за ними потім проводять молекулярно-генетичні дослідження, вивчають навміст забрудників тощо, зауважує Кирило. Також наші науковці відстежують, наскільки загалом успішне щорічне народження веддалят, адже цей процес тісно пов'язаний з морською кригою, яка останніми роками активно скорочується. Відповідно, погіршуються умови для розмноження згаданого виду тюленів. За спостереженнями біологів 31-ї експедиції, нинішній первісток та його мати почувається нормально. У перші дні малюки зазвичай важать 25-30 кілограм і дуже швидко ростуть на поживному молоці самиці, жирність якого 54%. До кінця вигодовування, що триває близько 3 місяці, можуть сягати 90 кілограмів, а дорослі веддели важать близько 400 кілограм. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 15-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 744 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 4,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим. Також можливі опади у вигляді дощу у другій половині дня.
3: Ну а тепер про погоду на завтра. У п'ятницю, 18 вересня, погода залишатиметься хмарною. Зранку до самого вечора у Сокалі небо буде вкрите хмарами, проте опадів у цей день синоптики не прогнозують. Уночі температура повітря опуститься приблизно до плюс 11 градусів Цельсія, а в день повітря прогріється до плюс 19 градусів. Вітер змінного напрямку до 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 746 міліметрів ртутного стовпчика. А вологість повітря коливатиметься від 65 до 95%.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Так, отже, сьогодні у нас лешмейкер, бровмайстер,
1: шо-шо?
0: Аерографія на нігтях, керетинування волосся і...
1: А українською можна?
2: Дівчата зрозуміють. Програма про дівчат, для дівчат і з дівчатами.
3: Ми дівчата варті більшого.
4: Дівчата, привіт! Ви слухаєте «Дівчата зрозуміють» на радіо «Сокаль». За вікном уже осінь, а це означає, що саме час дістати теплі сведри, улюблені куртки та чобітки і думати, як по-новому їх поєднати. Сьогодні говоримо про осінню моду та зазирнемо на вулиці Лондона, щоб дізнатися, які тренди зараз привертають найбільше уваги і що з цього легко можна додати до власного гардеробу.
5: Хороша новина в тому, що для цього зовсім не потрібно повністю оновлювати шафу. Серед головних трендів цієї осені є багато знайомих нам речей, які можна просто по-новому поєднати. Наприклад, одним із помітних трендів залишається жакет у стилі Наполеона, але з більш виразним мілітарі силуетом. Його можна врівноважити звичайними джинсами та зручним взуттям, і тоді образ виглядатиме цікаво, але не надто театрально.
4: Ще один тренд, який точно сподобається прихильницям комфорту – спортивний стиль. Але тепер спортивний костюм чи олімпійку зовсім не обов'язково залишати для прогулянки або походу в магазин. У Лондоні їх поєднують із більш класичними речами – спідницями, футболками, лоферами. І саме такий контраст спортивного та елегантного створює сучасний міський образ.
5: А без чого важко уявити британську моду, це, звичайно ж, без клітинки. Цієї осені вона знову серед актуальних трендів, причому може бути не лише класичною та стриманою. Клітинку пропонують поєднати з грубим взуттям, шкіряними речами та яскравими аксесуарами, щоб образ не нагадував шкільну форму, а мав трохи бунтарського настрою.
4: І ще одна приємна тенденція – це балетки на невисоких підборах. Здається, це саме той варіант, коли хочеться жіночності та елегантності, але водночас не хочеться весь день ходити на високих підборах. Таке взуття можна носити з джинсами, спідницями чи іншими повсякденними речами. Тому воно легко вписується в осінній гардероб.
5: Ну і наостанок – футболки з принтами та написами. Тут мода ніби пропонує нам повернутися в попередню епоху, додати в образи кольору, гумору, ностальгії та власного характеру. І це, мабуть, один із найпростіших способів освіжити гардероб, адже цікава футболка може змінити навіть найзвичайніші джинси.
4: Отож, головний висновок простий. Модний образ цієї осені – це не обов'язково дорогі новинки чи повна заміна гардеробу. Можна взяти речі, які вже давно лежать у вашій шафі, і просто спробувати поєднати їх інакше. Додати клітинку, яскравий принт, спортивний елемент або незвичний жакет. І звичайний образ заграє зовсім по-новому.
5: Тож перегляньте свою шафу, дівчата. Можливо, ваш наймодніший осінній образ уже чекає там на вас. Ви слухали «Дівчата зрозуміють». З вами були Ірина та Тетяна. Будьте стильними, експериментуйте і, головне, носіть те, у чому почуваєтеся собою.
6: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злом.
0: Дівчата вміють виносити абсолютно все.
2: Починаючи від сміття і закінчуючи мізками чоловіків. Давай тако і...
0: Добре.
3: Ми дівчата варті більшого. Не треба стати.
7: Реклама.
8: Уявіть. Сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
9: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
8: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
10: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
11: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
7: реклама. Радіо Сокаль.
6: Золота колекція хітів минулого століття.

дівчата накручуйте кучері і гайда на виставу. Тим більше, що вже о 15:40 будемо розігрувати два квиточки на неї. Нагадаю, сьогодні у Сокалі Модерн театр із виставою «Дівчата без комплексів» за участі неймовірної Ольги Сумської. І у вас є чудова нагода виграти два квитки на цей вечір. Розіграємо їх у прямому ефірі, задавши вам одне просте запитання. І якщо відповісте правильно, отримайте ці два квиточки. Номер мобільного у студії 068-00-24-697. Запишіть цей номер, адже дзвінок на нього може принести вам таку бажану перемогу.

0: більше в ефірі. Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
1: Ну що ж, друзі, як і обіцяла, починаємо нашу вікторину, у якій розіграємо два квиточки на виставу, яка відбудеться вже сьогодні о 18:00 у Народному домі міста Сокалі. Зустрічатимемо модерн театр із виставою «Дівчата без комплексів» із Ольгою Сумською. Це чудова історія про... Нас із вами, на нас чекає море сміху, відверті життєві історії та блискавична гра акторів. А щоб забрати квитки, потрібно розгадати один вічний жіночий секрет. За статистикою психологів, понад 70% дівчат вважають це своїм головним комплексом. Через нього вони регулярно запізнюються на важливі події, а чоловіки роками ламають голову над цією загадкою, хоча стикаються із її наслідками. Щодня. От що це за комплекс такий у нас, дівчат? Чому ми постійно запізнюємося? Вам потрібно його назвати. Телефонуйте за номером 068-2024-697 за цим номером. І давайте відповідь на це просте запитання. Ну а поки слухаємо Гуцулянку.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Друзі, я поспішаю вам нагадати, що в нашому ефірі триває вікторина «Лови удачу», у якій ви можете виграти два квитки на виставу із Ольгою Сумською. Вистава про дівчат, дотепні жарти і неймовірна гра акторів чекають на переможця сьогоднішньої вікторини. А питання просте і звучить воно наступним чином. Близько 70% дівчат називається своєю найбільшою проблемою і комплексом. Що це таке? Чому це змушує нас запізнюватися на важливі події? І змушує чоловіків сушити на голову над цим питанням, що ж не так і скільки ще на неї чекати, чому вона так довго збирається? Що ж це за такий комплекс, що змушує дівчат витрачати на це аж стільки часу? В цьому полягає питання, яке принесе перемогу тому, хто відповість на нього першим.
2: А ще сонце не заходило,

0: друзі, я нагадую, що в нашому ефірі триває вікторина, і ми вже маємо перший дзвіночок. Сподіваюся, що це телефонує нам майбутній переможець. Алло, доброго дня! Звідки телефонуєте нам чи чутно нас? Як звати вас? Скажіть, доброго дня!
1: Ага, доброго дня, мене Люба звати.
0: Дуже приємно.
1: Я думаю, що то є малювати брови, очі, губи.
0: Тобто збиратися кудись. Макіяж, так?
1: Так.
0: Власне, так. Пані Любов, ви абсолютно праві. Це однозначно правильна відповідь. Скажіть, будь ласка, чи маєте компанію, аби сьогодні відвідати цю чудову виставу із неймовірною?
1: Ой, я з великих мостів. Я вам подарую всі квитки. Я вам подарую всі квитки. Я з великих мостів.
0: Можливо, маєте комусь іншому їх передарувати? Можливо, маєте знайомих у Сокалі?
1: Да, хто там поїде в Сокалі? Що ви? Ніхто в Сокалі не поїде.
0: Шкода. Тоді будемо чекати когось, хто сам зголоситься, адже ви вже відповіли правильно. І отже, пані Любов, сьогодні...
1: А як вас звати?
0: Мене Тетяна звати.
1: А, Тетяна, ну я вам подарую. Мене баба Люба, Синюта Любов Степанівна.
0: Синюта Любов Степанівна сьогодні передаровує нашим слухачам, адже дала правильну відповідь. Комусь із вас дістанеться квиточки просто так, тож просто зголосіться. Ми дякуємо.
1: А ви не хочете? Там пані Марія є.
0: Ми і так всі йдемо на виставу.
1: Ага, ну добре. Все, бувайте.
0: Тож, пані Любо, ми сьогодні при нагоді обов'язково ще хочемо привітати вас із Днем Ангела, який відзначаєте. Бажаємо вам міцного здоров'я і дякуємо, що слухаєте нас, залишаєтеся з нами аж у великих мостах.
1: І вітання внукам передаю, і сину, і він воює. Завжди я передаю і внукам всім. У мене є 9 внуків і 1 правнук.
0: Дуже велика така сім'я. Отож, пані Любов, бажаю, щоб ваша заступниця завжди була поруч із вами. І оцієї любові від ваших близьких вам ніколи не бракувало. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Було приємно з вами поспілкуватися. До нових зустрічей. Почуємося.
1: Добре, що бувайте здорові, бувайте.
0: Навзаєм.
2: Лови удачі в ефірі. Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
3: За вікном снігопад. Я ніколи назад. Один дом і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Сімнадцяте вересня на календарі, 16-та година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. РФ знову атакувала компанію «Київстар», пошкоджено будівлю з обладнанням. У Києві атака РФ пошкодила спорткомплекс КНУ імені Шевченка. Та Туск повідомив про удар російського дрону біля кордону Польщі з Україною. Про це далі в випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: У «Київстарі» заявили, що у результаті ворожої атаки на Київщину було пошкоджено будівлю, де розміщувалося обладнання компанії. Співробітники компанії не постраждали, послуги «Київстару» для абонентів надаються без змін. Наразі команда працює над оцінкою наслідків атаки. Цитую далі. Сьогодні внаслідок чергової ворожої атаки в Київській області було пошкоджено будівлю, де розміщується обладнання «Київстару», йдеться у повідомленні. Внаслідок чергової ворожої атаки в Києві було пошкоджено будівлю спортивного комплексу КНУ імені Тараса Шевченка. Про це повідомляють із посиланням на публікацію виконувача обов'язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерія Копійки у Фейсбук. Зранку четверга, 17 вересня, виконувач обов'язків ректора КНУ опублікував звернення до університетської спільноти. Він повідомив, що вчора ввечері, йдеться вочевидь про 16 вересня, під час ворожого обстрілу Києва було пошкоджено будівлю спортивного комплексу університету. Він уточнив, що внаслідок атаки РФ було вибито скління фасаду, зірвано облицювання, пошкоджено внутрішні приміщення. На щастя, ніхто не постраждав, наголосив очільник КНУ. Він уточнив, що об'єкт перебуває під охороною, а факт пошкодження задокументовано правоохоронцями.
0: До подій у світі.
1: Російський ударний дрон упав на Волині лише за декілька кілометрів від кордону з Польщею. У Варшаві повідомили про підйом військової авіації на тлі атаки. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що безпілотник упав неподалік пункту пропуску Дрогоузьк. Він припустив, що метою російської атаки могла бути автозаправна станція, після чого стався потужний вибух. «Я отримав чергове повідомлення. Російський напад на західну частину України завершився. Дуже близько до польського кордону, неподалік Дрогоузька. Знову, ймовірно, була атакована АЗС. Прогримів дуже потужний вибух. Наші літаки піднялися в повітря. Це 17 вересня. Винятковий день, у тому числі з точки зору сьогоднішньої безпеки», – сказав Туск. В оперативному командуванні Збройних сил Польщі уточнили, що безпілотник, ймовірно, впав або був збитий приблизно за 4 кілометри від кордону, вже на українській території. За даними польської сторони, йшлося про реактивний дрон, який швидко наблизився до кордону, тому в повітря підняли винищувачі. Представник командування Яцек Горішевський зазначив, що військові продовжують перевіряти дані своїх систем. За попередньою інформацією, безпілотник міг вразити ціль або знищити українську сторону. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Коханням так змучена. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 18 градусів вище нуля. Отож, сьогодні, у четвер, 17 вересня, у Сокалі зберігається переважно хмарна та помірна тепла погода. У день і ввечері можливий дощ за прогнозами синоптиків. Вітер переважно західного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 744 міліметри ртутного стовпчика. Ну а тепер про те, що погода готує для нас на завтра. У п'ятницю, 18 вересня, погода залишатиметься хмарною та дещо прохолоднішою. Сонячних прояснень буде небагато, але істотних опадів синоптики не прогнозують. Уночі температура повітря опуститься приблизно до 11 градусів, а вдень повітря прогріється до плюс 19 градусів Цельсія. Вітер змінного напрямку до 2,5 метрів за секунду, а атмосферний тиск становитиме 746 мм ртутного стовпчика. Тож, сьогодні та завтра маємо спокійну вересневу погоду без істотних опадів, хоча сонця буде небагато.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
3: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
3: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096 627 59 77.
2: Нагадую, набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

0: соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Доживає актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Потрібні працівники для розвантаження товару по закладах освіти Сокальської громади. Телефонуйте за номером 067 67 21 921. Повторюю, 067 67 21 921. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Попередня інформація звучала на правах реклами.

0: прем'єра нової пісні.
1: Ви слухаєте радіо «Сокаль» і це наша улюблена хвиля драйву, гумору та крутої музики. В ефірі радіо «Сокаль» програма «Запрем'єримо» і сьогодні Шугар презентує свій новий танцювальний сингл під назвою «Німе сил». Це вже другий трек артиста у стилі диско, який запалює не лише легкою мелодією та веселим ритмом, а й влучною іронією над сучасними стосунками. Пісня «Німе сил» – це гумористична історія про хлопця, який зі шкіри геть лізе, аби сподобатися вигбагливій дівчині. Прагнучи вразити її, він вдає із себе заможного, успішного та крутого хлопця, хоча насправді знаходиться на мілені та не має майна. Співавтором нового потенційного хіта виступив відомий український хітмейкер Іван Клименко. Це перша співпраця Олега Шугара з Іваном. Сингл вже встиг стати вірусним ще до офіційного релізу. Уривок пісні швидко підхопили користувачі соцмереж, і це лише за один тиждень під цей звук було створено понад 12 тисяч перезйомів у TikTok та Instagram. Це легкий, веселий та максимально життєвий трек, у якому багато хто впізнає себе або своїх знайомих. Адже ми часто намагаємося здаватися кращими, успішнішими, ніж ми є насправді. Сам приспів пісні насправді є самодостатнім, тобто його можна слухати та сприймати без загального контексту пісні. Фраза «Боже, дай мені сил» підходить під різні життєві ситуації. Ділиться з нами своєю думкою автор пісні Шугар. Тож, в ефірі радіо «Сокаль» трек «Німе сил» виконавця Шугар.

0: нової пісні.
1: Реклама. Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.

0: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегій та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.
1: Спорт, футбол і найяскравіші моменти, які змушують уболівальників радіти разом зі своїми командами. В ефірі радіо «Сокаль» програма «Тайм-аут». Сьогодні говоритимемо про українського нападника Романа Яремчука, який допоміг грецькому «Олімпікосу» здобути перемогу у стартовому матчі Ліги Європи. Як це було, розповідаємо далі у нашому спортивному «Тайм-ауті». Український футболіст Роман Яремчук став автором переможного голу «Олімпікосу» у стартовому матчі нового сезону Ліги Європи. Грецький клуб 16 вересня на власному полі приймав польську «Ягелонію». Матч для господарів розпочався не найкращим чином. Уже на 20-й хвилині польська команда відкрила рахунок. «Олімпікосу» вдалося відігратися ще до перерви. Бо ж на 43-й хвилині вони зрівняли рахунок 1-1. А головним героєм кінцівки зустрічі став саме Роман Яремчук. Український нападник розпочав матч на лаві запасних і вийшов на поле на 62-й хвилині. І вже через 22 хвилини після появи на полі Яремчук забив гол. На 84-й хвилині Ремо Фройлер подав із правого флангу, а Роман Яремчук головою замкнув цю передачу. 2-1 на користь «Олімпікосу». Саме цей рахунок залишився на табло до фінального свистка. Для Яремчука це не просто переможний м'яч. Це перший гол за «Олімпікос» у нинішньому сезоні. Востаннє Роман забивав в офіційному матчі у травні 2026 року. А для Романа Яремчука цей вечір став хорошим поверненням до результативної гри. Вийти на заміну, забити переможний м'яч і принести своїй команді 3 очки – саме так український нападник допоміг «Олімпікосу» стартувати в Єврокубковому сезоні. Тож, це був «Тайм-аут» на радіо «Сокаль». Стежимо за футболом, стежимо за українцями на міжнародній арені. І, звичайно, чекаємо нових перемог.
0: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегій та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: На щиті до Шептицької громади повертається герой Сергій Миронюк, 1967 року народження. Родинам полеглих захисників передали посмертну відзнаку – хрест героя. Депутати Шептицької міської ради заслухали питання про внесення змін до бюджету територіальної громади на 2026 рік. Делегація Радехівської громади відвідала Паневежський район Литви, де взяла участь у святі врожаю. 25-річного жителя Шептиччини підозрюють у продажі кокаїну у Львові. У Великих Мостах проведуть акцію нагадування про героїв, які у полоні або вважаються безвісти зниклими, та у п'ятницю в Сокальській малій академії наук проходитиме міжнародна конференція.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: П'ятницю 18 вересня на щиті до Шептицької громади повертається герой Сергій Миронюк. Зустріч скорботного кортежу у місті відбудеться орієнтовно о 14 годині. Одразу після неї в церкві зістання Святого Духа відбудеться парастас та чин похорону. Нагадаємо, воїн приєднався до Збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення, служив солдатом, стрільцем-помічником гранатометника стрілецького відділення військової частини А-70-35. 23 березня минулого року Сергій Миронюк загинув у місті Покровськ на Донеччині, написала Шептицька міська рада, яка висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Сергій Миронюк народився 9 грудня 1967 року. З 2014 року працював на шахті відродження Дипельвугілля гірником підземним на дільниці стаціонарного обладнання. У скорботі за захисником дружина та двоє дітей, рідні та близькі. Адміністрація Дипельвугілля, Львівська територіальна організація Профспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання НПГУ Західного регіону та колектив шахти відродження глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Поховають Сергія Миронюка на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять достойно провести героя в його останню дорогу. Відповідно до розпорядження Шептицького міського голови у зв'язку зі зустрічю та похованням героя 18 вересня у територіальній громаді буде оголошено день жалоби. У гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулася панахида за полеглими воїнами 33-ї окремої механізованої бригади. Після завершення спільної молитви родинам полеглих захисників з Львівщини передали відзнаку «Хрест Героя». Її вручали рідним військовослужбовців як знак пошани та вдячності за мужність та жертовність захисників, які до останнього виконували свій військовий обов'язок. Відзнаками «Хрест Героя» посмертно нагородили п'ятьох захисників, серед них дві родини героїв зі Шептицької громади – Олега Юрченка та Віталія Федєва. Вічна пам'ять і слава нашим героям, які віддали життя за незалежність України.
1: До інших тем.
2: Підбиваючи підсумки про головне, за минулу добу начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав про події, які відбулися у нашому районі. Делегація Радехівської громади відвідала Паневежський район Литви, де взяла участь у святі врожаю та ознайомилася із досвідом місцевого самоврядування, освіти і традиційних ремесел. У Шептицькому районі обговорили міжвідомчу взаємодію у підтримці дітей та підлітків, які вживають психоактивні речовини. Під час зустрічі представили маршрут допомоги та обговорили спільні дії соціальних служб, освітян, медиків і громад задля своєчасної підтримки дітей та їхніх родин. Нові заходи безпеки під час повітряної тривоги, диференціація рівнів загроз. Відтепер сигнал «Повітряна тривога» офіційно диференціюється за двома рівнями небезпеки, залежно від типу загрози з боку повітряних засобів нападу ворога. Це дозволить оптимізувати роботу інфраструктури, бізнесу та закладів освіти без зайвих компромісів із безпекою. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники району здійснили три виїзди. У Спасові Сокальська МТ горіла стерня, у Шептицькому по вулиці Стуса сталося підгоряння їжі на плиті та в селі Тишиця Добротворська селищна громада сталося загоряння сухостою. Сьогодні в Україні відзначають День рятівника, день мужніх людей, які щодня проходять на допомогу тоді, коли інші потребують захисту найбільше. Особливою важливою є ваша робота у складні часи війни. Ви рятуєте життя, ліквідовуєте наслідки надзвичайної ситуації, допомагаєте людям у найважчі моменти та невтомно стоїте на сторожі безпеки. Отож, щиро дякуємо вам за професіоналізм, відвагу, витримку та щоденну працю, за кожним вашим виїздом, чиєсь врятоване життя, чиєсь майно, чиєсь відчуття безпеки. Радіо Сокаль вітає усіх рятувальників та бажає їм міцного здоров'я, сил, витримки, безпечних чергувань та якнайбільше спокійних викликів. Нехай ваша мужність завжди повертається до вас людською вдячністю. На крайньому засіданні 66-ї сесії Шептицької міської ради депутати заслухали питання про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2026 рік. З цього питання доповідала начальниця фінуправління Леся Сементух. Зокрема, проєктом рішення пропонувалося внести такі зміни.
3: Враховуючи розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 27 липня номер 1489 про розподіл субвенцій з державного бюджету на харчування на 26-й рік, пропонується збільшити обсяг доходів і видатків загального фонду місцевого бюджету на суму 24 015 700 гривень і спрямувати її на забезпечення харчування учнів в закладах загальної середньої освіти 1 по 11 клас. Наступне розпорядженням Львівської обласної військової адміністрації від 28 липня номер 1523 про виділення субвенції з обласного бюджету збільшити доходи і видатки загального фонду бюджету на суму 1 585 720 гривень 38 копійок, які спрямувати на виплату грошової компенсації на придбання житла особам з інвалідністю внаслідок війни третьої групи, які брали участь в заходах, необхідних для забезпечення оборони України.
2: Наступне пропонувалося спрямувати 4 мільйони вільного залишку коштів загального фонду, зокрема 2 мільйони гривень, на дотації обласному бюджету Львівської області на встановлення мобільних укриттів для використання школярами на шляху до навчальних закладів у прифронтових і воюючих регіонах Дніпропетровської області, а ще 2 мільйони гривень скерувати на погашення заборгованості КП «Теплоенергомережа».
3: А також 2 мільйони гривень на виконання програми погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію КП «Теплоенергомережа», спрямувавши на покриття боргу за послуги з розподілу природного газу перед Львівською філією газорозподільні мережі України. Провести переміщення коштів по програмі погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію КП «Теплоенергомережа» із завдання забезпечення виконання договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогазом України» в сумі 673 тисячі і спрямувати їх на програму забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії КП «Теплоенергомережа» на придбання технічної солі 308 тисяч і погашення заборгованості за спожиту електричну енергію перед Львів енергозбутом 365 тисяч гривень.
2: Водночас очікувано економію коштів 250 тисяч гривень по обслуговуванню місцевого збору, спрямувати 200 тисяч гривень на програму поліпшення сервісу обслуговування платників податків Шептицького відділу податків і зборів, зокрема на придбання марок для формування податкових повідомлень і рішень, а також 50 тисяч гривень на проведення технічної інвентаризації, тобто виготовлення технічного паспорта на будівлю в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно дошкільного закладу в селі Сілець. Тему продовжує начальниця фінуправління Леся Сементух.
3: По управлінню праці і соціального захисту перемістити очікувану суму економії по заробітній платі 120 тисяч гривень і спрямувати їх на утримання адміністративної будівлі та прибудинкової території. По відділу культури перемістити по програмі туристичного розвитку Шептицької міської територіальної громади, зокрема по завданню створення туристичного маршруту стежками легенди у селі Сілець 30 тисяч гривень і завдання по придбанню сувенірної і рекламної інформаційної продукції 10 тисяч гривень спрямувати на виконання програми по культурно-мистецьких заходах «Сокальська кераміка. Жива традиція» 40 тисяч гривень. По комунальній соціальній установі «Будинок Ваєна» на виконання програми фінансового забезпечення заходів на вшанування пам'яті родини загиблих безвісті зниклих захисників на 26 рік виділити 99,2 тисячі гривень на придбання лампадок за рахунок зменшення видатків по коду 2282. По відділу освіти провести такі переміщення. Кошти по заробітній платі з нарахуваннями по дошкільних установах 49,9 тисячі гривень перемістити на проведення робіт по замощенню бруківки біля ЗДО номер 16. Це тільки є роботи, оскільки бруківка донорами цьому закладу.
2: Що стосується Соснівського ліцею, то 70 тисяч гривень співфінансування по забезпеченню проведення заходів енергетичної стійкості закладів освіти було на придбання радіаторів 49 тисяч гривень і кондиціонерів на 21 тисячу гривень перемістити на поточний ремонт системи опалення, оскільки заклад не став переможцем в конкурсі заходів енергетичної стійкості по закладах освіти.
3: По централізованій бухгалтерії пропонується очікувану економію 15,1 тисячі гривень по зарплаті перемістити на нарахування по оплаті праці. По програмі «Обдаровані діти» завдання виплата премії вчителям, які підготували призерів 2-го та 3-го етапів всеукраїнських предметних олімпіад, 2-го та 3-го етапів конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, всеукраїнського конкурсу учнівських творів імені Тараса Шевченка, міжнародного конкурсу знаців української мови імені Яцика, українського етапу конкурсу науково-технічної творчості Сурми звитяги спрямувати 1840 гривень за рахунок зменшення видатків по заробітній платі педагога.
2: Водночас, завдяки економії коштів з придбання палет для котелень вирішили спрямувати на повірку лічильників тепла в дошкільних закладах 18 тисяч гривень, в загальноосвітніх закладах 46 тисяч гривень, на технічне обслуговування систем газопостачання та на повірку димових і вентиляційних каналів 39 тисяч та 4,5 тисячі гривень для закладів Острівської, Сілецької, Поздимирської, Волсвинської та Межиречанської гімназії. Також 1 тисячу гривень на повірку газового лічильника по Волсвинській гімназії і загалом на навчання операторів газових твердопаливних котелень 18 тисяч гривень. І щодо економії коштів по електроенергії в дошкільних закладах, то на електроенергію спрямували 120 тисяч гривень по дитячо-юнацьких школах. Продовжує Леся Сементух.
3: Такі внесення змін передбачення проектом рішення. Я прошу підтримати за основу, оскільки є правка.
4: Ставлю, прошу голосувати за основу. За 20-0 за основу прийнято.
3: Правки до проекту рішення. По програмі туристичного розвитку Шептицької міської територіальної громади із завдання створення і облаштування туристичної локації воєнні фортифікації часів Другої світової війни в селі Бандюги 10 тисяч гривень спрямувати на завдання «Сокальська кераміка. Жива традиція» по програмі культурно-мистецьких заходів. По апарату відділу освіти перемістити очікувану економію коштів по придбанню матеріалів 5 тисяч гривень, оплаті послуг 4,7 тисячі гривень, відрядження 3 тисячі гривень, оплату курсів по військовому обліку 5 тисяч гривень, перемістити на оплату праці 17,7 тисячі гривень.
2: З метою нагородження грошової премії педпрацівників станції юних техніків за підготовку переможця української виставки конкурсу «Наш пошук і творчість тобі, Україну» у категорії «Ігри та іграшки з елементами електротехніки», а також виплати стипендії міської ради переможцю всеукраїнської виставки конкурсу вихованцю станції юних техніків Маркові Семаку пропонується здійснити такі переміщення: зменшити видатки по загальноосвітніх закладах на 4300 гривень і збільшити ці видатки по позашкільних закладах.
3: Відповідно до розпоряджень Львівської ОДА від 14 серпня зменшити доходи і видатки бюджету громади на 50 тисяч гривень, це по комунальній установі «Будинок Поїна». 50 тисяч гривень, які пропонувались проектом рішення на проведення технічної інвентаризації, тобто виготовлення технічного паспорта на будівлю по дошкільному закладу в селі Сілець, за рахунок зменшення видатків по обслуговуванню місцевого боргу не виділяти, а очікувану економію 50 тисяч гривень спрямувати на виконання програми транспортування тіл померлих та загиблих 30 тисяч гривень і програми організації перевезень неприбуткових громадських організацій 20 тисяч гривень.
2: Для відшкодування виплат перевізникам за підвезення учнів гімназії номер 4 до навколишніх сіл, в тому числі із Межиріччя, а також для відвідування виплат перевізникам по у Соснівському ліцеї пропонували виділити 81 тисячу гривень за рахунок зменшення видатків по заробітній платі з нарахуваннями по загальноосвітніх закладах.
3: Враховуючи клопотання військової частини, номер 2847 внести зміни в програму фінансової підтримки, зокрема 2 мільйони гривень, які були виділені на придбання роботизованих турелей, спрямувати на придбання автомобільної техніки тої ж частини. По будинку воїна на виконання програми фінансового забезпечення заходів по вшануванню пам'яті родин загиблих та безвісті зниклих захисників на 26 рік, на завдання перевезення членів родин загиблих захисників до місця поховання один раз на тиждень у вихідний день пропонується спрямувати 51 тисячу гривень за рахунок зменшення видатків по коду 2282 окремі заходи по реалізації державних регіональних програм.
2: Також серед правок, які зачитувала начальниця фінуправління Шептицької міської ради Леся Сементу, пропонувалося для навчання працівників органів місцевого самоврядування за програмою навчально-практичного курсу «Домедична допомога при невідкладних станах», що буде проводитися на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, виділити 30 тисяч гривень, зменшивши асигнування по обслуговуванню місцевого боргу.
3: Також отримали ми вже обсяг освітньої субвенції на вересень-грудень 2026 року в сумі 107 мільйонів 413 тисяч 700 гривень. Також пропонується уточнити наш бюджет на цю суму. Такі правки прошу підтримати до проекту рішення.
4: Шановні колеги, є ще пропозиції і запитання до доповідача правки? Якщо немає, тоді ставлю на голосування правки. Прошу голосувати. За 20, проти 0, утримувалось 0, правка прийнята.
2: Так як більше ні пропозицій, ні правок не було головуючий, секретар Шептицької міської ради Олександр Грасулов поставив дане питання про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2026 рік з правками на голосування в цілому. 20 за, рішення прийняте. Правоохоронці повідомили про підозру 25-річному мешканцю одного зі сіл Шептицького району, який займався збутом кокаїну у Львові. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. За даними слідства, задокументовано, що з покупцем чоловік зустрічався на околиці міста, а для конспірації 5 зіп-пакетів із кокаїном заховав у пачку з-під цигарок за майже 4 грами наркотику. В перерахунку на чисту речовину продавець отримав $800 США. За клопотанням сторони обвинувачення обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності. Досудове розслідування здійснювало Головне управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу управління СБУ у Львівській області. І наголосимо, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
1: Декілька анонсів.
2: У п'ятницю, 18 вересня, у комунальному закладі Сокальська мала академія наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського проходитиме міжнародна конференція «Разом для предків прикордоння. Наша спільна спадщина». Говоритимуть про роль волонтерства у збереженні культурної спадщини. Також присутні прослухають доповіді з Польщі та України, діяльність волонтерів громадських організацій у волонтерстві на користь місцевої громади, від автентики до актуальності, як волонтерські ініціативи допомагають культурній спадщині жити у 21 столітті. Волонтерство та міжнародна співпраця у розвитку товариства «Чайня», Броніслав Сокальський, польський дослідник Сокальщини, Франціжка Галамай, жінка, яка рятувала євреїв у роки Другої світової війни у Сокалі. У другій частині доповіді ви дізнаєтеся про літературу у просторі прикордоння як спроба збереження культурної спадщини, костел отців Бернардинів, пам'ятка, яка потребує порятунку, та проблема відновлення пам'ятки на честь Сокальської битви 1519 року. Презентація книги про міста Прибузького краю. А також переглянуть документальні стрічки про мешканців польсько-українського прикордоння. Закінчиться конференція пленарною дискусією. Ще раз нагадаємо, 18 вересня, Мала академія наук, початок о 9 годині. У Великих Мостах відбудеться акція нагадування про наших захисників і захисниць, які перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими. Про це повідомляє міська рада. Рідних, друзів, небайдужих мешканців громади просять долучитися до акції та разом підтримати тих, хто щодня живе в очікуванні звістки. Захід відбудеться у суботу, 19 вересня, о 13 годині у місті Великі Мости біля Алеї Надії. мешканців громад району запрошують на міжгромадський футбольний турнір «Шептицький кап 2026», який проходитиме вже у цю п'ятницю. На полі змагатимуться юні футболісти з усіх громад Шептицького району – Сокаля, Балза, Радехова, Великих Мостів, Дубротвора, Лопатина та Шептицького. Усі вони зійдуться у запеклій боротьбі за кубок турніру. Спортивне дійство розпочнеться 18 вересня о 10 годині у спортивному комплексі «Шахтар». Турнір відбувається у межах проєкту «Світло для гри», посилення енергетичної стійкості спортивних об'єктів України, що реалізовується громадською організацією «Європейський діалог» за підтримки GIZ. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Раді Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
5: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
6: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 17 градусів Цельсія із позначкою плюс. Отож, сьогодні у четвер у Сокалі зберігається переважно хмарна та помірна погода. Бачимо, що прогнози синоптиків збуваються. Уже розпочався дощ у Сокалі, який йтиме до самого вечора. Вітер переважно західного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 744 міліметри ртутного стовпчика. Ну а тепер про погоду на завтра. У п'ятницю, 18 вересня, погода залишатиметься хмарною та дещо прохолоднішою. Сонячних прояснень буде небагато, але і істотних опадів синоптики у цей день не прогнозують. Уночі температура повітря опуститься приблизно до 11 градусів вище нуля, а вдень повітря прогріється до 19 градусів Цельсія із позначкою плюс. Вітер змінного напрямку до 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 746 міліметрів ртутного стовпчика. Ну а вологість повітря коливатиметься від 65 до 95% протягом дня.
5: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить.
2: Тепер ніхто не запитає: Україна? А де це? Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
3: Світові хроніки – програма, у якій говоримо про головні події, що відбуваються за межами України. Політика, міжнародні відносини, економіка, технології, надзвичайні події та важливі новини з різних куточків планети – усе, що сьогодні формує світовий інформаційний порядок денний. Далі у програмі. ЄС закликав Китай добровільно обмежити експорт гібридних авто задля уникнення торговельної війни. Конфлікт між США та Іраном посприяв зростанню кількості замовлень на супертанкери. Європейський Союз звернувся до Китаю з проханням добровільно обмежити експорт гібридних автомобілів у межах зусиль із запобігання торговельної війни. Як зазначає видання, Брюссель прагне, щоб Пекін обмежив продажі китайських гібридних машин приблизно на рівні 15% від ринку ЄС. Якщо вони не обмежать свій експорт на наш ринок, це зробимо ми. Ми мусимо діяти, йдеться про керовану торгівлю. Це то й далі. Якщо вони не обмежать свій експорт на наш ринок, це зробимо ми. Це спроба зупинити деіндустріалізацію, ми мусимо діяти. Йдеться про керовану торгівлю, заявили у ЄС. Згідно з матеріалом, ЄС також попросив Китай обмежити експорт інших товарів, зокрема хімічної продукції, та водночас наростити закупівлю європейських товарів. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила в середу, що блок використає всі наявні інструменти для скорочення торговельного дефіциту з Китаєм, який вона назвала нестійким. У промові перед Європейським парламентом вона зазначила, що дефіцит торгівлі товарами ЄС із Китаєм, який торік сягнув 360 мільярдів євро і зростав на 9% у перші 6 місяців цього року, досяг критичної межі, а Європа вже переживає другий китайський шок через індустріалізацію.

0: Цього року судновласники вже замовили більш ніж удвічі більше супертанкерів, ніж за весь 2025 рік. Обсяг цих замовлень перевищив 20 мільярдів доларів, що стало найвищим показником щонайменше за 25 років. Цей сплеск активності зумовлений тим, що війна між США та Іраном змінює торговельні маршрути та підвищує попит на перевезення сирої нафти на великі відстані. Дані аналітичної платформи свідчать, що у 2026 році вже замовлено 217 супертанкерів класу VLCC, порівняно з 93 торік. Видання зауважує, що така активність свідчить про зростаюче розуміння того, що нафта й надалі транспортуватиметься на значні відстані з басейну Атлантики, оскільки покупці диверсифікують джерела постачання, відмовляючись від нафти з Близького Сходу. Крім того, це відображає загальне переконання судновласників у тому, що торгівля нафтою на далекій відстані залишатиметься стабільною попри поступову відмову від викупного палива. Цитую далі, ми вважаємо, що значний внесок у відновлення попиту на замовлення суден роблять судновласники, які роблять ставку на збільшення обсягів перевезень нафти на великі відстані з Атлантики до Азії. Це були світові хроніки. Більше інформації слухайте вже у наступних випусках цієї програми.
1: Тепер ніхто не запитає, Україна, а де це? Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Хо-хо-хо! Гороскопчик.
1: Продовжуємо нашу зустріч в ефірі радіо «Сокаль». Попереду кілька хвилин, щоб зазирнути у свій гороскоп і дізнатися, яким може бути завтрашній день. З вами Ірина Луковецька і гороскоп на завтра у радіо «Сокаль».
2: Овен.
1: Відповідь на будь-яке питання цього дня дасть не розум і не логіка, а інтуїція. Достатньо просто поставити їй потрібне запитання, і вона швидко відгукнеться овнам.
2: Тельці,
1: якщо ви посварилися з кимось із близьких вам людей, цей день створить усі необхідні умови для примирення, але й ви намагайтеся не підвести зіркових порадників.
2: Близнюки.
1: Моральні та фізичні сили, які вам надано на цей день, слід витрачати обережно і раціонально, щоб до вечора не виявилося, що енергію витрачено даремно.
2: Рак.
1: Важливий діловий проєкт, над яким ви працюєте, допоможуть реалізувати давні знайомі, з якими ви винятково через непорозуміння давно не спілкуєтеся. Відновлення стосунків із ними принесе вам лише користь.
2: Лев.
1: Бажано хоча б на один день відволіктися від роботи, щоб приділити увагу близьким людям, насамперед літнім родичам і маленьким дітям, які через свою безпорадність особливо потребують вашої любові.
2: Діва.
1: Перепросити людину, яку ви, найімовірніше, навмисно і незаслужено образили, ніколи не пізно. Тим паче, що вона вже давно заспокоїлася і готова помиритися без жодних попередніх умов.
2: Терези. Цей
1: день особливо важливо звертати увагу на знаки, які надсилатиме вам доля. Без їхніх підказок ви на нинішньому роздоріжжі можете звернутись зовсім не в той бік, тож варто до них прислухатися.
2: Скорпіон.
1: На роботі зірки наполегливо рекомендують вам зосередитися винятково на своїх професійних обов'язках. Інтриги, чвари та плітки, якими вирішить зайнятися колектив, краще залишити без уваги.
2: Стрілець. Можливо,
1: вам раптово захочеться зателефонувати людині, з якою ви давно не спілкувалися, не опирайтеся цьому бажанню, адже є ймовірність, що саме зараз ваша участь у її долі виявиться незамінною.
2: Козиріг. Цей
1: день навряд чи може назвати продуктивним і результативним у професійному плані, тому ви з чистим сумлінням можете зайнятися тим, що давно відкладали, наприклад, своїм хобі.
2: Водолій. Для
1: вас настав час кардинальних життєвих змін, які можуть торкнутися будь-яких сфер вашого життя, але особливу увагу слід приділити стану вашого дому.
2: Рибам
1: не варто ухвалювати будь-яке серйозне рішення, навіть якщо вам здаватиметься, що воно є єдино правильним. Надто великий ризик припуститися прикрої помилки. Це був гороскоп на завтра на радіо «Сокаль».
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

Ну а поки позитив запалює свою вечірку в ефірі Радіо Сокаль. Ми нагадуємо вам, наші дорогі слухачі, що вже за декілька хвилин в ефірі Радіо Сокаль слід очікувати свіжого випуску новин про події в Україні та світі.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Сімнадцяте вересня на календарі, 18-та година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Ворожий FPV-дрон у Запоріжжі атакував пасажирський автобус біля зупинки. Троє поранених. Україна успішно застосувала перехоплювач проти реактивних шахедів, заявив Зеленський. Туск у п'ятницю приїде в Україну, зустрінеться з Фіцо і обговорить санкції проти Росії. Прем'єр Швеції Ульф Крістерсон подав у відставку після поразки на виборах. Про це далі в випуску. Студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: У Запоріжжі ворог атакував FPV-дроном пасажирський автобус у космічному районі. У салоні були люди, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Семкін. За словами голови Запорізької ОВА, дрон ударив прямо біля зупинки громадського транспорту. Попередньо троє поранених. Їм зараз надають необхідну допомогу. Росіяни вкотре обрали не військову ціль, а людей, які просто їхали у своїх справах, резюмував Семкін. Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатова. За його словами, йдеться про ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів протиреактивних шахедів. Про це він повідомив на своїй сторінці в Телеграм. Цитую далі. «Будемо масштабувати. Крок за кроком знаходимо відповідні на російські загрози і створюємо свої власні українські засоби тиску на ворога. Готуємо нові активні й далекобійні операції», йдеться в заяві голови держави. Крім того, він відзначив всі підрозділи, які виконують завдання на фронті. «Донеччина є необхідна нам динаміка, Куп'янський напрямок – готуємо посилення, Олександрівський напрямок – знищуємо позиції окупантів». Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що 18 вересня відвідає Україну, де, зокрема, зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо та говоритиме про санкції проти Росії. На спільній з австрійським канцлером Крістіаном Штокером прес-конференції у Варшаві 17 вересня Туск заявив, що в Україні планує обговорити питання санкцій проти Росії.
0: До подій у світі.
1: Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон подав у відставку зі своєї посади у четвер 17 вересня. Попередній підрахунок голосів після виборів у неділю показав, що два блоки розділять близько 50 тисяч голосів. У Швеції проживає близько 10 мільйонів людей. Опозиційні партії на чолі з лідеркою соціал-демократичної партії Магдаленою Андерсон можуть отримати 176 із 349 місць у парламенті країни. Ульф Крістерсон очолював уряд Швеції з 18 жовтня 2022 року. Також він є лідером помірної коаліції з партії з 2017 року. Дана партія підтримує зниження податків, вільний ринок, громадянські свободи та економічний лібералізм. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 18-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 17 градусів Цельсія вище нуля. Отож, сьогодні, у четвер, 17 вересня, у Сокалі зберігається переважно хмарна та помірно тепла погода. Проте дощик уже розпочався, як і прогнозували синоптики. Вітер переважно західного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 744 міліметри ртутного стовпчика. Ну а тепер про те, яка погода нас очікує завтра. У п'ятницю, 18 вересня, погода залишатиметься хмарною. Сонячних прояснень буде небагато, бо ж зранку до самого вечора осикальне небо буде вкритими хмарами. Проте опадів синоптики у цей день не прогнозують. Уночі термометри покажуть нам 11 градусів із позначкою плюс, а вдень повітря прогріється до 19 градусів Цельсія. Вітер змінного напрямку до 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 746 міліметрів ртутного стовпчика. Тож сьогодні та завтра маємо спокійну вересневу погоду, без істотних опадів, хоча сонця буде небагато. Бажаємо вам гарного дня, приємного настрою та тепла, навіть якщо за вікном хмарно.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: що, дістали старі двері? Ну то йдіть перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
4: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону
5: 096-627-59-77.
4: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.
6: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
7: А ми продовжуємо наш ефір на радіо Сокаль вашою улюбленою вітальною програмою «Добрим людям на здоров'я». Зараз саме час для особливих хвилин, в які ви можете привітати своїх рідних та подарувати їм гарний настрій, зателефонувавши нам у студію або надіславши повідомлення у Telegram, Facebook Messenger або Viber. Нагадуємо, що номер мобільного студії незмінний. Телефонуйте 068-00-24-697. Повторюю, 068-00-24-697. Ми чекаємо на ваші дзвінки.
6: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Потрібні працівники для розвантаження товару по закладах освіти Сокальської громади. Телефонуйте за номером 067 67 21 921. 067 67 21 921. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Зараз у нашій вітальній програмі «Добрим людям на здоров'я» особливе привітання для Любові від її коліжанки. Любов, щиро вітаємо вас із Днем Ангела. Нехай ваша небесна покровителька завжди оберігає вас, дарує сили, здоров'я та допомагає долати всі життєві труднощі. Сьогоднішнє свято віри, надії, любові та Софії ніби саме створене для добрих побажань. Тож нехай у вашому житті завжди буде віра у краще та надія на щасливе майбутнє. Бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного затишку, радості, достатку та душевного спокою. Побільше приємних моментів. Хай кожен день приносить хороші новини, нехай здійснюються мрії, а всі бажання, які загадуються від щирого серця, обов'язково знаходять дорогу до здійснення. Любов, залишайтеся такою ж доброю, щирою та життєрадісною. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, а доля щиро, щедро дарує щасливі події, любов і тепло. З Днем Ангела вас, многая вам і благая літа. І для вас в ефірі Радіо Сокаль звучить особлива композиція на замовлення «Я без тебе не існую».

0: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди готові за неї боротися. Валерій Залужний. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: А ми продовжуємо ефір на радіо «Сокаль». І нагадуємо, що зараз триває вітальна програма «Добрим людям на здоров'я». Тож, у рамках цієї програми хочемо нагадати вам, що сьогодні, 17 вересня, у календарі одразу кілька важливих і теплих дат. Найперше – День віри, надії, любові та матері їхньої Софії. За новим церковним календарем цього дня вшановують пам'ять святих мучениць. Їхніх імена давно стали символічними. Віра, надія та любов є тими цінностями, які допомагають людині долати труднощі, підтримувати близьких і не втрачати світла навіть у непрості часи. А ще сьогодні в Україні відзначають День рятівника – професійне свято людей, які підходять на допомогу тоді, коли іншим потрібні захист і порятунок. Це нагода подякувати рятувальникам за їхню службу, мужність і готовність діяти у найскладніших ситуаціях у цей особливий для України час. Тож, любі, цей день – ще одна нагода поділитися своїм теплом із рідними. Це ви можете зробити, зателефонувавши нам у студію номер мобільного незмінний 068-00-24-697. Ми чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення, адже ефірний час закінчується. Встигніть привітати своїх близьких.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

Друзі, дякуємо, що були сьогодні з радіо «Сокаль». Наш ефір добігає до свого завершення, тож ми хочемо побажати вам теплого та спокійного вечора. Бережіть себе та цінуйте тих, хто поруч. З вами була Ірина Луковецька. До нових зустрічей на хвилі 101.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: на щиті до Шептицької громади повертається герой Сергій Миронюк, 1967 року народження. Родинам полеглих захисників передали посмертну відзнаку – хрест героя. Депутати Шептицької міської ради заслухали питання про внесення змін до бюджету територіальної громади на 2026 рік. Делегація Радехівської громади відвідала Паневежський район Литви, де взяла участь у святі врожаю. 25-річного жителя Шептиччини підозрюють у продажі кокаїну у Львові. У Великих Мостах проведуть акцію нагадування про героїв, які у полоні або вважаються безвісти зниклими. Та у п'ятницю в Сокальській малій академії наук проходитиме міжнародна конференція.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: П'ятницю 18 вересня на щиті до Шептицької громади повертається герой Сергій Миронюк. Зустріч скорботного кортежу у місті відбудеться орієнтовно о 14 годині. Одразу після неї в церкві зістання Святого Духа відбудеться парастас та чин похорону. Нагадаємо, воїн приєднався до Збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення, служив солдатом, стрільцем-помічником гранатометника стрілецького відділення військової частини А-70-35. 23 березня минулого року Сергій Миронюк загинув у місті Покровськ на Донеччині, написала Шептицька міська рада, яка висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Сергій Миронюк народився 9 грудня 1967 року. З 2014 року працював на шахті відродження Дипельвугілля гірником підземним на дільниці стаціонарного обладнання. У скорботі за захисником дружина та двоє дітей, рідні та близькі. Адміністрація Дипельвугілля, Львівська територіальна організація Профспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання НПГУ Західного регіону та колектив шахти відродження глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Поховають Сергія Миронюка на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять достойно провести героя в його останню дорогу. Відповідно до розпорядження Шептицького міського голови у зв'язку зі зустрічю та похованням героя 18 вересня у територіальній громаді буде оголошено день жалоби. У гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулася панахида за полеглими воїнами 33-ї окремої механізованої бригади. Після завершення спільної молитви родинам полеглих захисників з Львівщини передали відзнаку «Хрест Героя». Її вручали рідним військовослужбовців як знак пошани та вдячності за мужність та жертовність захисників, які до останнього виконували свій військовий обов'язок. Відзнаками «Хрест Героя» посмертно нагородили 9 захисників, серед них дві родини героїв зі Шептицької громади – Олега Юрченка та Віталія Федєва. Вічна пам'ять і слава нашим героям, які віддали життя за незалежність України.
1: До інших тем.
2: Підбиваючи підсумки про головне, за минулу добу начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав про події, які відбулися у нашому районі. Делегація Радехівської громади відвідала Паневежський район Литви, де взяла участь у святі врожаю та ознайомилася із досвідом місцевого самоврядування, освіти і традиційних ремесел. У Шептицькому районі обговорили міжвідомчу взаємодію у підтримці дітей та підлітків, які вживають психоактивні речовини. Під час зустрічі представили маршрут допомоги та обговорили спільні дії соціальних служб, освітян, медиків і громад задля своєчасної підтримки дітей та їхніх родин. Нові заходи безпеки під час повітряної тривоги, диференціація рівнів загроз. Відтепер сигнал «Повітряна тривога» офіційно диференціюється за двома рівнями небезпеки, залежно від типу загрози з боку повітряних засобів нападу ворога. Це дозволить оптимізувати роботу інфраструктури, бізнесу та закладів освіти без зайвих компромісів із безпекою. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники району здійснили 3 виїзди. У Спасові Сокальська МТА горіла стерня, у Шептицькому по вулиці Стуса сталося підгоряння їжі на плиті та в селі Тишиця Добротворська селищна громада сталося загоряння сухостою. Сьогодні в Україні відзначають День рятівника, день мужніх людей, які щодня проходять на допомогу тоді, коли інші потребують захисту найбільше. Особливою важливою є ваша робота у складні часи війни. Ви рятуєте життя, ліквідовуєте наслідки надзвичайної ситуації, допомагаєте людям у найважчі моменти та невтомно стоїте на сторожі безпеки. Отож, щиро дякуємо вам за професіоналізм, відвагу, витримку та щоденну працю, за кожним вашим виїздом, чиєсь врятоване життя, чиєсь майно, чиєсь відчуття безпеки. Радіо Сокаль вітає усіх рятувальників та бажає їм міцного здоров'я, сил, витримки, безпечних чергувань та якнайбільше спокійних викликів. Нехай ваша мужність завжди повертається до вас людською вдячністю. На крайньому засіданні 66-ї сесії Шептицької міської ради депутати заслухали питання про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2026 рік. З цього питання доповідала начальниця фінуправління Леся Сементух. Зокрема, проєктом рішення пропонувалося внести такі зміни.
0: Враховуючи розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 27 липня номер 1489 про розподіл субвенцій з державного бюджету на харчування на 26-й рік, пропонується збільшити обсяг доходів і видатків загального фонду місцевого бюджету на суму 24 мільйони 15 тисяч 700 гривень і спрямувати її на забезпечення харчування учнів в закладах загальної середньої освіти з 1 по 11 клас. Наступне. Розпорядженням Львівської обласної військової адміністрації від 28 липня номер 1523 про виділення субвенції з обласного бюджету збільшити доходи і видатки загального фонду бюджету на суму 1 585 720 гривень 38 копійок, які спрямувати на виплату грошової компенсації на придбання житла особам з інвалідністю внаслідок війни третьої групи, які брали участь в заходах, необхідних для забезпечення оборони України.
2: Наступне пропонувалося спрямувати 4 мільйони вільного залишку коштів загального фонду, зокрема 2 мільйони гривень, на дотації обласному бюджету Львівської області на встановлення мобільних укриттів для використання школярами на шляху до навчальних закладів у прифронтових і воюючих регіонах Дніпропетровської області, а ще 2 мільйони гривень скерувати на погашення заборгованості КП «Теплоенергомережа».
0: А також 2 мільйони гривень на виконання програми погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію КП «Теплоенергомережа», спрямувавши на покриття боргу за послуги з розподілу природного газу перед Львівською філією газорозподільні мережі України. Провести переміщення коштів по програмі погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію КП «Теплоенергомережа» із завдання забезпечення виконання договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогазом України» в сумі 673 тисячі і спрямувати їх на програму забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії КП «Теплоенергомережа» на придбання технічної солі 308 тисяч і погашення заборгованості за спожиту електричну енергію перед Львів енергозбутом 365 тисяч гривень.
2: Водночас очікувано економію коштів 250 тисяч гривень по обслуговуванню місцевого збору, спрямувати 200 тисяч гривень на програму поліпшення сервісу обслуговування платників податків Шептицького відділу податків і зборів, зокрема на придбання марок для формування податкових повідомлень і рішень, а також 50 тисяч гривень на проведення технічної інвентаризації, тобто виготовлення технічного паспорта на будівлю в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно дошкільного закладу в селі Сілець. Тему продовжує начальниця фінуправління Леся Сементух.
0: По управлінню праці і соціального захисту перемістити очікувану суму економії по заробітній платі 120 тисяч гривень і спрямувати їх на утримання адміністративної будівлі та прибудинкової території. По відділу культури перемістити по програмі туристичного розвитку Шептицької міської територіальної громади, зокрема по завданню створення туристичного маршруту стежками легенди у селі Сілець 30 тисяч гривень і завдання по придбанню сувенірної і рекламної інформаційної продукції 10 тисяч гривень спрямувати на виконання програми по культурно-мистецьких заходах «Сокальська кераміка. Жива традиція» 40 тисяч гривень. По комунальній соціальній установі «Будинок Ваєна» на виконання програми фінансового забезпечення заходів на вшанування пам'яті родини загиблих безвісті зниклих захисників на 26 рік виділити 99,2 тисячі гривень на придбання лампадок за рахунок зменшення видатків по коду 2282. По відділу освіти провести такі переміщення. Кошти по заробітній платі з нарахуваннями по дошкільних установах 49,9 тисячі гривень перемістити на проведення робіт по замощенню бруківки біля ЗДО номер 16. Це тільки є роботи, оскільки бруківка донорами цьому закладу.
2: Що стосується Соснівського ліцею, то 70 тисяч гривень співфінансування по забезпеченню проведення заходів енергетичної стійкості закладів освіти було на придбання радіаторів 49 тисяч гривень і кондиціонерів на 21 тисячу гривень перемістити на поточний ремонт системи опалення, оскільки заклад не став переможцем в конкурсі заходів енергетичної стійкості по закладах освіти.
0: По централізованій бухгалтерії пропонується очікувану економію 15,1 тисячі гривень по зарплаті перемістити на нарахування по оплаті праці. По програмі «Обдаровані діти» завдання виплата премії вчителям, які підготували призерів 2-го та 3-го етапів всеукраїнських предметних олімпіад, 2-го та 3-го етапів конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, всеукраїнського конкурсу учнівських творів імені Тараса Шевченка, міжнародного конкурсу знаців української мови імені Яцика, українського етапу конкурсу науково-технічної творчості Сурми звитяги спрямувати 1840 гривень за рахунок зменшення видатків по заробітній платі педагога.
2: Водночас, завдяки економії коштів з придбання палет для котелень вирішили спрямувати на повірку лічильників тепла в дошкільних закладах 18 тисяч гривень, в загальноосвітніх закладах 46 тисяч гривень, на технічне обслуговування систем газопостачання та на повірку димових і вентиляційних каналів 39 тисяч та 4,5 тисячі гривень для закладів Острівської, Селецької, Поздимирської, Волсвинської та Межиречанської гімназії. Також 1 тисячу гривень на повірку газового лічильника по Волсвинській гімназії і загалом на навчання операторів газових твердопаливних котелень 18 тисяч гривень. І щодо економії коштів по електроенергії в дошкільних закладах, то на електроенергію спрямували 120 тисяч гривень по дитячо-юнацьких школах. Продовжує Леся Сементух.
0: Такі внесення змін передбачення проектом рішення. Я прошу підтримати за основу, оскільки є правка.
3: Ставлю, прошу голосувати за основу. За 20-0 за основу прийнято.
0: Правки до проекту рішення. По програмі туристичного розвитку Шептицької міської територіальної громади із завдання створення і облаштування туристичної локації воєнні фортифікації часів Другої світової війни в селі Бандюги 10 тисяч гривень спрямувати на завдання «Сокальська кераміка. Жива традиція» по програмі культурно-мистецьких заходів. По апарату відділу освіти перемістити очікувану економію коштів по придбанню матеріалів 5 тисяч гривень, оплаті послуг 4,7 тисячі гривень, відрядження 3 тисячі гривень, оплату курсів по військовому обліку 5 тисяч гривень, перемістити на оплату праці 17,7 тисячі гривень.
2: З метою нагородження грошової премії педпрацівників станції юних техніків за підготовку переможця української виставки конкурсу «Наш пошук і творчість тобі, Україну» у категорії «Ігри та іграшки з елементами електротехніки», а також виплати стипендії міської ради переможцю всеукраїнської виставки конкурсу вихованцю станції юних техніків Маркові Семаку, пропонується здійснити такі переміщення: зменшити видатки по загальноосвітніх закладах на 4300 гривень і збільшити ці видатки по позашкільних закладах.
0: Відповідно до розпоряджень Львівської ОДА від 14 серпня зменшити доходи і видатки бюджету громади на 50 тисяч гривень, це по комунальній установі «Будинок Поїна». 50 тисяч гривень, які пропонувались проектом рішення на проведення технічної інвентаризації, тобто виготовлення технічного паспорта на будівлю по дошкільному закладу в селі Сілець, за рахунок зменшення видатків по обслуговуванню місцевого боргу не виділяти, а очікувану економію 50 тисяч гривень спрямувати на виконання програми транспортування тіл померлих та загиблих 30 тисяч гривень і програми організації перевезень неприбуткових громадських організацій 20 тисяч гривень.
2: Для відшкодування виплат перевізникам за підвезення учнів гімназії номер 4 до навколишніх сіл, в тому числі із Межиріччя, а також для відвідування виплат перевізникам Богослужівському ліцею пропонували виділити 81 тисячу гривень за рахунок зменшення видатків по заробітній платі з нарахуваннями по загальноосвітніх закладах.
0: Враховуючи клопотання військової частини номер 2847 внести зміни в програму фінансової підтримки, зокрема 2 мільйони гривень, які були виділені на придбання роботизованих турелей, спрямувати на придбання автомобільної техніки тої ж частини. По будинку воїна на виконання програми фінансового забезпечення заходів по вшануванню пам'яті родин загиблих та безвісті зниклих захисників на 26 рік, на завдання перевезення членів родин загиблих захисників до місця поховання один раз на тиждень у вихідний день пропонується спрямувати 51 тисячу гривень за рахунок зменшення видатків по коду 2282 окремі заходи по реалізації державних регіональних програм.
2: Також серед правок, які зачитувала начальниця фінуправління Шептицької міської ради Леся Сементу, пропонувалося для навчання працівників органів місцевого самоврядування за програмою навчально-практичного курсу «Домедична допомога при невідкладних станах», що буде проводитися на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, виділити 30 тисяч гривень, зменшивши асигнування по обслуговуванню місцевого боргу.
0: Також отримали ми вже обсяг освітньої субвенції на вересень-грудень 2026 року в сумі 107 413 700 гривень. Також пропонується уточнити наш бюджет на цю суму. Такі правки прошу підтримати до проекту рішення.
3: Шановні колеги, є ще пропозиції, запитання до доповідача, правки? Якщо немає, тоді ставлю голосування правки, прошу голосувати. За 20, проти 0, утримувалось 0, правка прийнята.
2: Так як більше ні пропозицій, ні правок не було головуючий, секретар Шептицької міської ради Олександр Грасулов поставив дане питання про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2026 рік з правками на голосування в цілому. 20 за, рішення прийняте. Правоохоронці повідомили про підозру 25-річному мешканцю одного зі сіл Шептицького району, який займався збутом кокаїну у Львові. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. За даними слідства, задокументовано, що з покупцем чоловік зустрічався на околиці міста, а для конспірації 5 зіп-пакетів із кокаїном заховав у пачку з-під цигарок за майже 4 грами наркотику. В перерахунку на чисту речовину продавець отримав $800 США. За клопотанням сторони обвинувачення обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності. Досудове розслідування здійснювало Головне управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу управління СБУ у Львівській області. І наголосимо, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
1: Декілька анонсів.
2: У п'ятницю, 18 вересня, у комунальному закладі Сокальська мала академія наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського проходитиме міжнародна конференція «Разом для предків прикордоння. Наша спільна спадщина». Говоритимуть про роль волонтерства у збереженні культурної спадщини. Також присутні прослухають доповіді з Польщі та України, діяльність волонтерів громадських організацій у волонтерстві на користь місцевої громади, від автентики до актуальності, як волонтерські ініціативи допомагають культурній спадщині жити у 21 столітті. Волонтерство та міжнародна співпраця у розвитку товариства «Чайня», Броніслав Сокальський, польський дослідник Сокальщини, Францішка Галамай, жінка, яка рятувала євреїв у роки Другої світової війни у Сокалі. У другій частині доповіді ви дізнаєтеся про літературу у просторі прикордоння як спроба збереження культурної спадщини, костел отців Бернардинів, пам'ятка, яка потребує порятунку, та проблема відновлення пам'ятки на честь Сокальської битви 1519 року. Презентація книги про міста Прибузького краю. А також переглянуть документальні стрічки про мешканців польсько-українського прикордоння. Закінчиться конференція пленарною дискусією. Ще раз нагадаємо, 18 вересня, Мала академія наук, початок о 9 годині. У Великих Мостах відбудеться акція нагадування про наших захисників і захисниць, які перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими. Про це повідомляє міська рада. Рідних, друзів, небайдужих мешканців громади просять долучитися до акції та разом підтримати тих, хто щодня живе в очікуванні звістки. Захід відбудеться у суботу, 19 вересня, о 13 годині у місті Великі Мости біля Алеї Надії. мешканців громад району запрошують на міжгромадський футбольний турнір «Шептицький кап 2026», який проходитиме вже у цю п'ятницю. На полі змагатимуться юні футболісти з усіх громад Шептицького району – Сокаля, Балза, Радехова, Великих Мостів, Дубротвора, Лопатина та Шептицького. Усі вони зійдуться у запеклій боротьбі за кубок турніру. Спортивне дійство розпочнеться 18 вересня о 10 годині у спортивному комплексі «Шахтар». Турнір відбувається у межах проєкту «Світло для гри. Посилення енергетичної стійкості спортивних об'єктів України», що реалізовується громадською організацією «Європейський діалог» за підтримки GIZ. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: хочет дождь.
1: Соколь, с тобою поруч.
0: Знаю,

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 Вікторія Басараб та Анастасія Бабчук. Тріпочуть на вітрі прапори, хоругви донизу аж гне, на лицях скорбота і горе. Священник молитву дає. І гімн України ударив, на грудях тримає всяк знак. Герої ховають. Загинув за 40, не був же юнак. І плаче над гробом родина, і мліє від горя рідня. Поліг як герой, він загинув, щоб бачить нам світло щодня. Це слова, які з болем вилилися на папір у день похорону героя Романа Шпака, у вірші присвяті тітки полеглого захисника Орисі Соловей. Це слова горя від непоправної втрати. Воно якесь бездонне. Від нього нікуди не сховаєшся. Воно б'ється, пульсує і кровоточить. Рясно його повсюди. Розкидано, розвіяно вітром і не зібрати. От ніяк до одного міха. Але є пам'ять, яка продовжує життя. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Шпак Роман Мар'янович народився 1 серпня 1978 року в мальовничому селі Ордів, тоді Радехівського району. Ще з дитинства Романа пам'ятають розумним, добрим та щирим хлопчиком. Батьки Ольга та Мар'ян ростили вічливого та працьовитого сина, маючи надію, що на старості літ він буде для них опорою. Та не судилося. У перший клас пішов до Бушівської загальноосвітньої школи у 1984 році. Вже 1988-го батьки переїжджають жити у місто Сокаль, де хлопець продовжує навчання у 5-му класі Сокальської загальноосвітньої школи номер 2. Класна керівничка Романа Надія Григорівна Крук пригадує. Роман прибув до 5-го класу, де я була класним керівником з іншої школи. Він дуже швидко влився в колектив класу, тому що був дуже доброзичливим, комунікабельним. Його широко відкриті, добрі, допитливі очі забути неможливо. І неймовірну посмішку, яка, здавалося, ніколи не сходила з його обличчя. Роман всім цікавився, був дуже допитливим, завжди задавав багато питань. І коли відкривав для себе щось нове, щиро по-дитячому дивувався. Часто щось придумував, подавав різні ідеї, любив фантазувати. Роман був дуже жвавий, працьовитий, а головне – відповідальний і надійний. Зустрічалася з Романом по закінченні школи, пригадує вчителька. Мав добрі плани на майбутнє. Не судилося здійснитися. Жаль і біль огортають душу. Дуже хочеться вірити, що життя Роман віддав недаремно. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Закінчивши 9 клас, юнак вступає до Львівського професійного училища номер 12, яке закінчує з відзнакою. Згодом здобуває вищу освіту у Національному університеті Львівська політехніка за спеціальністю промислове і цивільне будівництво. Родина згадує, що одночасно із навчанням Роман розпочав свою трудову діяльність у житлово-комунальному управлінні на посаді маляра-штукатура 4-го розряду. Незабаром молодого спеціаліста переводять на посаду майстра поточного ремонту, і незадовго юнак стає інженером по експлуатації житлового фонду і благоустрою. 2004 рік. У житті Романа відбуваються знакові події, що збігаються у часі перебігу Помаранчевої революції. З перших днів хлопець був активним учасником акції протесту українських громадян, викликаною масовими фальсифікаціями на президентських виборах. Тоді під помаранчевими стягами гуртувалися люди, яким була небайдужа доля України. До самого кінця Роман перебував на Майдані Незалежності. Повернувшись додому, у грудні 2004 року під впливом майданівських настроїв стає членом партії Конгресу українських націоналістів. Вірність політичним поглядам зберіг до кінця життя. Тоді ж у грудні 2004 року влаштовується працювати у відділ освіти Сокальської райдержадміністрації на посаду начальника групи з господарського обслуговування. Ми працювали разом 18 років. Познайомилися у 2004-му. Працювали в бригаді днями і ночами. Бригада була велика та весела. Роман був душею компанії. Ініціатором різних корпоративних конкурсів, також брав у них активну участь. Звільнився у 2018-му. Можна сказати, з партійних міркувань. Одним словом, Роман був хорошою людиною, яка відповідально ставилася до своєї роботи, згадує колега полеглого захисника Ігор Царик. Роман був дуже добрим, чуйним та працьовитим. Ніколи не відмовляв, відкликався на будь-які потреби. У 2016 році, коли в нас був корпоратив, у нього була зламана рука. Ми думали, Роман не прийде, але він прийшов. Звісно, він не міг прийти з пустими руками. Прийшов з оберемком троянд. Кожній жінці по троянді. Це було дуже неочікувано. Справжній джентльмен. Також дуже гарно танцював. Вальс, польку, усе умів. З трепетом пригадують дівчата з колективу. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Колись у нас у підпорядкуванні був весь район. Роман знав всі школи. Спеціаліст в усіх сферах. Продовжую ділитися спогадами про Романа колеги відділу освіти Сокальської міської ради. Був один випадок. Зима була складна, вимикали світло. У свій вихідний день Роман проснувся посеред ночі від дзвінка. В одній школі потрібно було відремонтувати опалення для того, щоб діти, коли прийшли зранку, перебували у теплій школі. Незважаючи на сильну замотіль і мороз, він прийшов і полагодив. Коли ж востаннє відвідував нас, як приїжджав у відпустку з війни додому, зупинився в дверях, оглянувся, провів всіх поглядом, помахав рукою і пішов. Потім ми згадували цей момент і подумали, що він мав якісь перечуття, ніби прощався назавжди.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Роману завжди боліла Україна. Не міг стояти осторонь і у 2013-14 роках, коли українці знову вийшли на Майдан у часі Революції Гідності. Двічі їздив до Києва підтримати активістів та побратимів ще з часів Помаранчевої революції. Вдруге вирушив до Києва в ту страшну ніч, коли Майдан палав. Попереду були найжахливіші дні розстрілу майданівців. Поїзд, який прямував до Києва, було зупинено відповідними службами у Володимирі-Волинському. Усіх обшукували. Знімали з потяга всіх, у кого знаходили щось, що було пов'язано з подіями на Майдані. Особливу увагу звертали на те, чи мають чоловіки-пасажири каски, бронежилети чи будь-яку іншу амуніцію. У результаті потяг прибув до Києва з великим запізненням. Насправді, зупинили на під'їздах до столиці, щоб затримати хлопців, які поспішали на підтримку побратимів. Тоді виручили кияни, які виїхали власним транспортом на зустріч хлопцям і довезли їх до столиці. Згадує про Сідні мама героя. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. У 2018 році Роман вирішує звільнитися з роботи у відділі освіти Сокальської райдержадміністрації і спробувати працювати за кордоном у Швеції. Повернувшись в Україну у 2020-му, знову в команді освітян-господарників на посаді завідуючого господарством Жвирківської школи. Далі – робочі будні на одному з меблевих підприємств громади, звідки і був призваний до війська 7 листопада 2022 року. Служив старшим стрільцем аеромобільного батальйону військової частини А-4355 у 77-й окремій аеромобільній бригаді, яка була нещодавно створена. Однак молода, але дуже амбітна частина за рік зробила величезний внесок у захист України. Бійці стояли на найважчих напрямках, де ворог кидав для штурму усі можливі сили і засоби. 12 січня 2023 року відзначена президентом України разом із 46-ю бригадою за утримання позицій в Соледарі та завдання ворогу відчутних втрат.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Лютий-квітень 2023 року. Бригада нашого захисника веде важкі бої за утримання Бахмута. 4 березня 2023-го її бійці знову відзначені президентом за особливі заслуги за оборону міста. А вже 6 березня у важких боях під час виконання бойового завдання в місті Бахмут воїн Роман Шпак прийняв свій останній бій. Вдома Романа не дочекалися батьки, дружина, сестра та діти. З військовими почестями поховали героя на Алеї Слави Сокальського кладовища.

світлій пам'яті героя Романа Шпака присвячується. 1978-2023. Назавжди 45. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, солдат Роман Мар'янович Шпак нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: сльозами.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: Hello.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: на щиті до Шептицької громади повертається герой Сергій Миронюк, 1967 року народження. Родинам полеглих захисників передали посмертну відзнаку – хрест героя. Депутати Шептицької міської ради заслухали питання про внесення змін до бюджету територіальної громади на 2026 рік. Делегація Радехівської громади відвідала Паневежський район Литви, де взяла участь у святі врожаю. 25-річного жителя Шептиччини підозрюють у продажі кокаїну у Львові. У Великих Мостах проведуть акцію нагадування про героїв, які у полоні або вважаються безвісти зниклими, та у п'ятницю в Сокальській малій академії наук проходитиме міжнародна конференція.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: П'ятницю 18 вересня на щиті до Шептицької громади повертається герой Сергій Миронюк. Зустріч скорботного кортежу у місті відбудеться орієнтовно о 14 годині. Одразу після неї в церкві зістання Святого Духа відбудеться парастас та чин похорону. Нагадаємо, воїн приєднався до Збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення, служив солдатом, стрільцем-помічником гранатометника стрілецького відділення військової частини А-70-35. 23 березня минулого року Сергій Миронюк загинув у місті Покровськ на Донеччині, написала Шептицька міська рада, яка висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Сергій Миронюк народився 9 грудня 1967 року. З 2014 року працював на шахті відродження Дипельвугілля гірником підземним на дільниці стаціонарного обладнання. У скорботі за захисником дружина та двоє дітей, рідні та близькі. Адміністрація Дипельвугілля, Львівська територіальна організація Профспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання НПГУ Західного регіону та колектив шахти відродження глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Поховають Сергія Миронюка на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять достойно провести героя в його останню дорогу. Відповідно до розпорядження Шептицького міського голови у зв'язку зі зустрічю та похованням героя 18 вересня у територіальній громаді буде оголошено день жалоби. У гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулася панахида за полеглими воїнами 33-ї окремої механізованої бригади. Після завершення спільної молитви родинам полеглих захисників з Львівщини передали відзнаку «Хрест Героя». Її вручали рідним військовослужбовців як знак пошани та вдячності за мужність та жертовність захисників, які до останнього виконували свій військовий обов'язок. Відзнаками «Хрест Героя» посмертно нагородили п'ятьох захисників, серед них дві родини героїв зі Шептицької громади – Олега Юрченка та Віталія Федєва. Вічна пам'ять і слава нашим героям, які віддали життя за незалежність України.
1: До інших тем.
2: Підбиваючи підсумки про головне, за минулу добу начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав про події, які відбулися у нашому районі. Делегація Радехівської громади відвідала Паневежський район Литви, де взяла участь у святі врожаю та ознайомилася із досвідом місцевого самоврядування, освіти і традиційних ремесел. У Шептицькому районі обговорили міжвідомчу взаємодію у підтримці дітей та підлітків, які вживають психоактивні речовини. Під час зустрічі представили маршрут допомоги та обговорили спільні дії соціальних служб, освітян, медиків і громад задля своєчасної підтримки дітей та їхніх родин. Нові заходи безпеки під час повітряної тривоги, диференціація рівнів загроз. Відтепер сигнал «Повітряна тривога» офіційно диференціюється за двома рівнями небезпеки, залежно від типу загрози з боку повітряних засобів нападу ворога. Це дозволить оптимізувати роботу інфраструктури, бізнесу та закладів освіти без зайвих компромісів із безпекою. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники району здійснили три виїзди. У Спасові Сокальська МТА горіла стерня, у Шептицькому по вулиці Стуса сталося підгоряння їжі на плиті та в селі Тишиця Добротворська селищна громада сталося загоряння сухостою. Сьогодні в Україні відзначають День рятівника, день мужніх людей, які щодня проходять на допомогу тоді, коли інші потребують захисту найбільше. Особливою важливою є ваша робота у складні часи війни. Ви рятуєте життя, ліквідовуєте наслідки надзвичайної ситуації, допомагаєте людям у найважчі моменти та невтомно стоїте на сторожі безпеки. Отож, щиро дякуємо вам за професіоналізм, відвагу, витримку та щоденну працю, за кожним вашим виїздом, чиєсь врятоване життя, чиєсь майно, чиєсь відчуття безпеки. Радіо Сокаль вітає усіх рятувальників та бажає їм міцного здоров'я, сил, витримки, безпечних чергувань та якнайбільше спокійних викликів. Нехай ваша мужність завжди повертається до вас людською вдячністю. На крайньому засіданні 66-ї сесії Шептицької міської ради депутати заслухали питання про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2026 рік. З цього питання доповідала начальниця фінуправління Леся Сементух. Зокрема, проєктом рішення пропонувалося внести такі зміни.
0: Враховуючи розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 27 липня номер 1489 про розподіл субвенцій з державного бюджету на харчування на 26-й рік, пропонується збільшити обсяг доходів і видатків загального фонду місцевого бюджету на суму 24 мільйони 15 тисяч 700 гривень і спрямувати її на забезпечення харчування учнів в закладах загальної середньої освіти 1 по 11 клас. Наступне. Розпорядженням Львівської обласної військової адміністрації від 28 липня номер 1523 про виділення субвенції з обласного бюджету збільшити доходи і видатки загального фонду бюджету на суму 1 585 тисяч 720 гривень 38 копійок, які спрямувати на виплату грошової компенсації на придбання житла особам з інвалідністю внаслідок війни третьої групи, які брали участь в заходах, необхідних для забезпечення оборони України.
2: Наступне пропонувалося спрямувати 4 мільйони вільного залишку коштів загального фонду, зокрема 2 мільйони гривень, на дотації обласному бюджету Львівської області на встановлення мобільних укриттів для використання школярами на шляху до навчальних закладів у прифронтових і воюючих регіонах Дніпропетровської області, а ще 2 мільйони гривень скерувати на погашення заборгованості КП «Теплоенергомережа».
0: А також 2 мільйони гривень на виконання програми погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію КП «Теплоенергомережа», спрямувавши на покриття боргу за послуги з розподілу природного газу перед Львівською філією газорозподільні мережі України. Провести переміщення коштів по програмі погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію КП «Теплоенергомережа» із завдання забезпечення виконання договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогазом України» в сумі 673 тисячі і спрямувати їх на програму забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії КП «Теплоенергомережа» на придбання технічної солі 308 тисяч і погашення заборгованості за спожиту електричну енергію перед Львів енергозбутом 365 тисяч гривень.
2: Водночас очікувано економію коштів 250 тисяч гривень по обслуговуванню місцевого збору, спрямувати 200 тисяч гривень на програму поліпшення сервісу обслуговування платників податків Шептицького відділу податків і зборів, зокрема на придбання марок для формування податкових повідомлень і рішень, а також 50 тисяч гривень на проведення технічної інвентаризації, тобто виготовлення технічного паспорта на будівлю в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно дошкільного закладу в селі Сілець. Тему продовжує начальниця фінуправління Леся Сементух.
0: По управлінню праці і соціального захисту перемістити очікувану суму економії по заробітній платі 120 тисяч гривень і спрямувати їх на утримання адміністративної будівлі та прибудинкової території. По відділу культури перемістити по програмі туристичного розвитку Шептицької міської територіальної громади, зокрема по завданню створення туристичного маршруту стежками легенди у селі Сілець 30 тисяч гривень і завдання по придбанню сувенірної і рекламної інформаційної продукції 10 тисяч гривень спрямувати на виконання програми по культурно-мистецьких заходах «Сокальська кераміка. Жива традиція» 40 тисяч гривень. По комунальній соціальній установі «Будинок Ваєна» на виконання програми фінансового забезпечення заходів на вшанування пам'яті родини загиблих безвісті зниклих захисників на 26 рік виділити 99,2 тисячі гривень на придбання лампадок за рахунок зменшення видатків по коду 2282. По відділу освіти провести такі переміщення. Кошти по заробітній платі з нарахуваннями по дошкільних установах 49,9 тисячі гривень перемістити на проведення робіт по замощенню бруківки біля ЗДО номер 16. Це тільки є роботи, оскільки бруківка донорами цьому закладу.
2: Що стосується Соснівського ліцею, то 70 тисяч гривень співфінансування по забезпеченню проведення заходів енергетичної стійкості закладів освіти було на придбання радіаторів 49 тисяч гривень і кондиціонерів на 21 тисячу гривень перемістити на поточний ремонт системи опалення, оскільки заклад не став переможцем в конкурсі заходів енергетичної стійкості по закладах освіти.
0: По централізованій бухгалтерії пропонується очікувану економію 15,1 тисячі гривень по зарплаті перемістити на нарахування по оплаті праці. По програмі «Обдаровані діти» завдання виплата премії вчителям, які підготували призерів 2-го та 3-го етапів всеукраїнських предметних олімпіад, 2-го та 3-го етапів конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, всеукраїнського конкурсу учнівських творів імені Тараса Шевченка, міжнародного конкурсу знаців української мови імені Яцика, українського етапу конкурсу науково-технічної творчості Сурми звитяги спрямувати 1840 гривень за рахунок зменшення видатків по заробітній платі педагога.
2: Водночас, завдяки економії коштів з придбання палет для котелень вирішили спрямувати на повірку лічильників тепла в дошкільних закладах 18 тисяч гривень, в загальноосвітніх закладах 46 тисяч гривень, на технічне обслуговування систем газопостачання та на повірку димових і вентиляційних каналів 39 тисяч та 4,5 тисячі гривень для закладів Острівської, Сілецької, Поздимирської, Волсвинської та Межиречанської гімназії. Також 1 тисячу гривень на повірку газового лічильника по Волсвинській гімназії і загалом на навчання операторів газових твердопаливних котелень 18 тисяч гривень. І щодо економії коштів по електроенергії в дошкільних закладах, то на електроенергію спрямували 120 тисяч гривень по дитячо-юнацьких школах. Продовжує Леся Сементух.
0: Такі внесення змін передбачення проектом рішення. Я прошу підтримати за основу, оскільки є правка.
3: Ставлю, прошу голосувати за основу. За 20-0 за основу прийнято.
0: Правки до проекту рішення. По програмі туристичного розвитку Шептицької міської територіальної громади із завдання створення і облаштування туристичної локації воєнні фортифікації часів Другої світової війни в селі Бандюги 10 тисяч гривень спрямувати на завдання «Сокальська кераміка. Жива традиція» по програмі культурно-мистецьких заходів. По апарату відділу освіти перемістити очікувану економію коштів по придбанню матеріалів 5 тисяч гривень, оплаті послуг 4,7 тисячі гривень, відрядження 3 тисячі гривень, оплату курсів по військовому обліку 5 тисяч гривень, перемістити на оплату праці 17,7 тисячі гривень.
2: З метою нагородження грошової премії педпрацівників станції юних техніків за підготовку переможця української виставки конкурсу «Наш пошук і творчість тобі, Україну» у категорії «Ігри та іграшки з елементами електротехніки», а також виплати стипендії міської ради переможцю всеукраїнської виставки конкурсу вихованцю станції юних техніків Маркові Семаку пропонується здійснити такі переміщення: зменшити видатки по загальноосвітніх закладах на 4300 гривень і збільшити ці видатки по позашкільних закладах.
0: Відповідно до розпоряджень Львівської ОДА від 14 серпня зменшити доходи і видатки бюджету громади на 50 тисяч гривень, це по комунальній установі «Будинок Поїна». 50 тисяч гривень, які пропонувались проектом рішення на проведення технічної інвентаризації, тобто виготовлення технічного паспорта на будівлю по дошкільному закладу в селі Сілець, за рахунок зменшення видатків по обслуговуванню місцевого боргу не виділяти, а очікувану економію 50 тисяч гривень спрямувати на виконання програми транспортування тіл померлих та загиблих 30 тисяч гривень і програми організації перевезень неприбуткових громадських організацій 20 тисяч гривень.
2: Для відшкодування виплат перевізникам за підвезення учнів гімназії номер 4 до навколишніх сіл, в тому числі із Межиріччя, а також для відвідування виплат перевізникам по Соснівському ліцею пропонували виділити 81 тисячу гривень за рахунок зменшення видатків по заробітній платі з нарахуваннями по загальноосвітніх закладах.
0: Враховуючи клопотання військової частини, номер 2847 внести зміни в програму фінансової підтримки, зокрема 2 мільйони гривень, які були виділені на придбання роботизованих турелей, спрямувати на придбання автомобільної техніки тої ж частини. По будинку воїна на виконання програми фінансового забезпечення заходів по вшануванню пам'яті родин загиблих та безвісті зниклих захисників на 26 рік, на завдання перевезення членів родин загиблих захисників до місця поховання один раз на тиждень у вихідний день пропонується спрямувати 51 тисячу гривень за рахунок зменшення видатків по коду 2282 окремі заходи по реалізації державних регіональних програм.
2: Також серед правок, які зачитувала начальниця фінуправління Шептицької міської ради Леся Сементух, пропонувалося для навчання працівників органів місцевого самоврядування за програмою навчально-практичного курсу «Домедична допомога при невідкладних станах», що буде проводитися на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, виділити 30 тисяч гривень, зменшивши асигнування по обслуговуванню місцевого боргу.
0: Також отримали ми вже обсяг освітньої субвенції на вересень-грудень 2026 року в сумі 107 мільйонів 413 тисяч 700 гривень. Також пропонується уточнити наш бюджет на цю суму. Такі правки прошу підтримати до проекту рішення.
3: Шановні колеги, є ще пропозиції і запитання до доповідача, правки? Якщо немає, тоді ставимо на голосування правки. Прошу голосувати. За 20, проти 0, утримувалось 0, правка прийнята.
2: Так як більше ні пропозицій, ні правок не було головуючий, секретар Шептицької міської ради Олександр Грасулов поставив дане питання про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2026 рік з правками на голосування в цілому. 20 за, рішення прийняте. Правоохоронці повідомили про підозру 25-річному мешканцю одного зі сіл Шептицького району, який займався збутом кокаїну у Львові. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. За даними слідства, задокументовано, що з покупцем чоловік зустрічався на околиці міста, а для конспірації 5 зіп-пакетів із кокаїном заховав у пачку з-під цигарок за майже 4 грами наркотику. В перерахунку на чисту речовину продавець отримав $800 США. За клопотанням сторони обвинувачення обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності. Досудове розслідування здійснювало Головне управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу управління СБУ у Львівській області. І наголосимо, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
1: Декілька анонсів.
2: У п'ятницю 18 вересня у комунальному закладі Сокальська мала академія наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського проходитиме міжнародна конференція «Разом для предків прикордоння. Наша спільна спадщина». Говоритимуть про роль волонтерства у збереженні культурної спадщини. Також присутні прослухають доповіді з Польщі та України, діяльність волонтерів громадських організацій у волонтерстві на користь місцевої громади, від автентики до актуальності, як волонтерські ініціативи допомагають культурній спадщині жити у 21 столітті. Волонтерство та міжнародна співпраця у розвитку товариства «Чайня», Броніслав Сокальський, польський дослідник Сокальщини, Франціжка Галамай, жінка, яка рятувала євреїв у роки Другої світової війни у Сокалі. У другій частині доповіді ви дізнаєтеся про літературу у просторі прикордоння як спроба збереження культурної спадщини, костел отців Бернардинів, пам'ятка, яка потребує порятунку, та проблема відновлення пам'ятки на честь Сокальської битви 1519 року. Презентація книги про міста Прибузького краю. А також переглянуть документальні стрічки про мешканців польсько-українського прикордоння. Закінчиться конференція пленарною дискусією. Ще раз нагадаємо, 18 вересня, Мала академія наук, початок о 9 годині. У Великих Мостах відбудеться акція нагадування про наших захисників і захисниць, які перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими. Про це повідомляє міська рада. Рідних, друзів, небайдужих мешканців громади просять долучитися до акції та разом підтримати тих, хто щодня живе в очікуванні звістки. Захід відбудеться у суботу 19 вересня о 13 годині у місті Великі Мости біля Алеї Надії. мешканців громад району запрошують на міжгромадський футбольний турнір «Шептицький кап 2026», який проходитиме вже у цю п'ятницю. На полі змагатимуться юні футболісти з усіх громад Шептицького району – Сокаля, Балза, Радехова, Великих Мостів, Дубротвора, Лопатина та Шептицького. Усі вони зійдуться у запеклій боротьбі за кубок турніру. Спортивне дійство розпочнеться 18 вересня о 10 годині у спортивному комплексі «Шахтар». Турнір відбувається у межах проєкту «Світло для гри. Посилення енергетичної стійкості спортивних об'єктів України», що реалізовується громадською організацією «Європейський діалог» за підтримки GIZ. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію «Радіо Сокаль» в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: небо я следы, опять скажи сердце.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Той дає ніч зорю Карпат, несе до полонин. Повторить знов луна стократ, тобі я брат, мені ти брат, бо наче батько край у нас один.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачу болю на 10 життів.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Вокаль з тобою поруч. Мелодія.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ви стояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди готові за неї боротися. Валерій Залужний.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.

бам, бам, бам, бам. База, база, працюємо по запиту.